0: Terra-Telus.
1: Botswana je priča o mudrosti. Dok su drugi susedi prolazili kroz ratove, Botswana je pod vodstvom svog prvog predsjednika Sircea Hame stekla nezavisnost od Britanije 66. godine bez ijedne kapi krvi. Hame je bio čovjek ispred svog vremena. Njegova ljubav sa Belkinjom uzdrmala je tadašnji rasistički režim u susjedstvu, a njihova priča je postala simbol moderne, multirasne države kakva je Botswana danas. Od jedne od najsiromašnijih zemalja, Botswana je postala simbol stabilnosti i najstarija neprekidna demokratija na kontinentu. Kad pričamo o bogatstvu, nemoguće zaobići dijamante. Botswana je svjetski lider po vrednosti proizvodnje ovog dragog kamenja. Za razliku od mnogih drugih mesta, ovi dijamanti nisu krvavi. Prihodi od njih se decenijama ulažu u besplatno školstvo, bolnice i infrastrukturu. Ipak, svjesni da resursi nisu večni, država danas sve više ulaže u poljoprivredu i zaštitu prirode, nazivajući hranu poljoprivrednim dijamantom budućnosti. Na obodima slatina stoje usamljeni džinovski baobabi, stari hiljadama godina, kao nemi čuvari ove pustinske praznine. Glavni grad Gaborone je moderna metropola koja se razvila iz male železničke stanice u pravi centar napretka.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 13. maj, na današnji dan 1717. U Beču je rođena austrijska carica, češka i mađarska kraljica Marija Terezija, naslednica Karla VI. Od 1740. jedna od najznačajnijih ličnosti dinastije Habsburga. 1795. rođen je slovački filolog i istoričar Pavel Jozef Šafarik, jedan od osnivača slavistike. Bio je direktor Srpske gimnazije u Novom Sadu od 1819. do 1833. 1798. rođen je Konstantin Danil, jedan od najvećih srpskih slikara 19. veka, predstavnik srpskog Biedermajera. 1848. skupština predstavnika 175 crkvenih opština Vojvođanske eparhija zajedno s delegatima iz Srbije izabrala je u Sremskim Karlovcima mitropolita Josifa Rajačića za patrijarha, a pukovnika Stevana Šupljikca za vojvodu. Skupština istakla i pravo Srba u Austriji i Ugarskoj na autonomni politički i kulturni razvoj, a 15. maja proglasila je Srpsku Vojvodinu, koja je obuhvatala Srem, Vojnu Krajinu u Sremu, Baranju i Bačku s Bečejskim i Šajkaškim okruzima i Banat s Vojnom Krajinom i Kikinskim okrugom. Proklamovan je Savez Srpske Vojvodine sa Slavonijom, Hrvatskom i Dalmacijom. Austrijska i mađarska vlada proglasile su odluke Majske skupštine nezakonitim, ali austrijski ustav od 4. marta 1849. potvrdio osnivanje Srpske Vojvodine i Tamiškog Banata, u koje su uključeni Bodruška, Torontalska, Tamiška i Krašovska županija i Rumski i Ločki okrug Sremske županije. Vojvodina je dobila status posebne uprave teritorije, a austrijski car dobio je titulu Velikog Vojvode. Austrija je 27. decembra 1860. ukinula Srpsku Vojvodinu i priključila je Ugarskoj. 1851. rođen je srpski pisac i lekar Laza Lazarević. Laza Lazarević bio je srpski pisac, prevodilac, lekar, akademik i naučnik. Pisac realističkih pripovedaka, a s tim u vezi začetnik srpskog realizma. Posjedovao je izvanredan književni dar, sposobnost da vidi, osjeti, nasluti i doživi. Zbog kvalitete svog pisanja prevođen je na 20 jezika i sam je prevodio strane pisce na srpski jezik. Uspjeh je postigao kao lekar, imao je razvijenu privatnu praksu, bio je ugledni član društva, vodio je raskošan život, živio je u prekrasnoj vili, lečio kralja, međutim ugled i slavan život nikada ga nisu promenili. Cijeli život ostao je odmeren, pažljiv i uravnotežen. Tako je besplatno pregledao beogradske učenike i još neke skupine društva. Kome je bilo potrebno, delio je lekove, odeću i slično. Sa svojim delima, dobrotom, književnim i naučnim radom, doprinosom nauci i književnoj umetnosti nikada neće preći u zaborav. 1862. na današnji dan u Salašu Crnobarskom rođen je srpski pisac Janko Veselinović, autor romana Hajduk Stanko sa tematikom iz prvog srpskog ustanka i pripovedaka i romana. Za dve decenije književnog stvaralaštva objavio je 127 pripovedaka, dva romana, dva nezavršena romana, dva započeta romana i dva pozorišna komada, te se s pravom može uvrstiti u kategoriju najplodnijih srpskih pripovedača. 1881. rođen je Dimitrije Tucović, vođa socijalističkog pokreta u Srbiji. 1887. u Beogradu je osnovana provizorna observatorija Velike škole. Osnivanjem Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije 1947. observatorija je postala njegov sastavni deo. Na današnji dan 1990. u Zagrebu na stadionu Maksimiru na fudbalskoj utakmici Zagrebačkog Dinama i Beogradske Crvene zvezde dogodio se krvavi obračun navijača ova dva kluba. 2007. godine na takmičenju za pesmu Eurovizije u Helsinkiju pobedila je predstavnica Srbije Marija Šarifović sa pesmom Molitva. 2011. godine Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice saopštio je da se oko 1200 izbeglica koje su u martu i aprilu napustile Libiju utopilo u Sredozemnom moru. 2014. godine poginuo je 301 rudar u nesreći u rudniku uglja Soma, 120 km severoistočno od Izmira na zapadu Turske.
9: Dobro jutro, svako jutro.
10: Dobro jutro, lepi moj.
11: Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Ej, Mario bre, Mario bre, Mario bre. Lumpuj, dragi do zore.
9: Uz Radio Borovo.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aquauno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aquauno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva elektrika. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traže jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruženje roditelja djece s poteškoćima u razvoju Vukovarske leptirići u Vukovaru traže jednog radnog terapeuta, defektologa, logopeda i jednog vaspitača. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaža od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Quinem d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog pomoćnog konobara. Mexican bar tequila iz Vukovara traži jednog dostavljača. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednu medicinsku sestru prvostupnika u bolnici i četiri medicinske sestre u bolnici. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog socijalnog radnika. Andrej Plus JDO za usluge u Borovu traži jednu medicinsku sestru. Toka Promet za Radu i Loku traži jednog knjigovođu i jednog administrativnog radnika. Komunalac DD Vukovar traži četiri radnika za poslove više složenosti u graditeljstvu i dva radnika za poslove srednje složenosti u graditeljstvu. Denjob gradnja DO za gradnju i usluge u Vukovaru traži dva fasadera, dva zidara, dva tesara i dva pomoćna građevinska radnika. VM Cars JDO za usluge u Vukovaru traži jednog kuvara u restoranu Burger House. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušalci, dobar dan u informatoru. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opštine Vukovar obaveštava građane srpske nacionalnosti da će tokom maja ove godine biti organizovana besplatna pravna pomoć u opštinama s područja nadležnosti ove institucije. Tako će u Markušici pravna pomoć biti dostupna u četvrtak 14. maja u zgradi opštine od 9 do 10 časova i 15 minuta. U Trpinji utorak 19. maja od 10 do 11.15, a u opštini Erdut u Dalju u četvrtak 21. maja od 9 do 10.15. U Šodolovcima će savjetovanje biti održano u petak 22. maja od 10 do 11.15, dok će u Belom Manastiru građani moći pravniku da se obrate utorak 26. maja u terminu od 11.15 do 12.45. U Kneževim vinogradima pravna pomoć bit će organizovana u terminu od 10 do 11 časova, također u utorak 26. maja, a u Jagodnjaku u četvrtak 28. od 10 do 11 časova. U Dardi će pravna pomoć biti organizovana također u četvrtak 28. maja od 11.15 do 12.45. Pravna pomoć odnosi se na pitanje iz područja imovinsko-pravnih odnosa, radnih, socijalnih i drugih prava, a svi razgovori su povjerljivi. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju potrebu za pravnim savjetom ili pomoći u ostvarivanju svojih prava da nam se obrate u predviđenim terminima po opštinama, poručuju organizatori. Iz projekt centra Borovo pozivaju na hit komediju Ona zna, on sumnja, u kojoj glume Nataša Aksentijević i Semir Gicić. Predstava će biti održana u petak 15. maja s početkom u 19 časova u Domu kulture opštine Borovo. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju na broj telefona 098 9725 392. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uz pomoć i podršku Zajedničkog veća opština. Ovogodišnji 29. dane kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Srpskog kulturnog društva Prosvjeta traju do 29. maja. U Boboti će 14. maja biti organizovana smotra recitatora, dok će Markušica biti domaćin smotre folklora 16. maja. U Ostrovu će 23. maja biti održano dramsko veče. Vukovarska prosvjeta i ove godine organizuje likovnu koloniju koja će biti održana od 29. do 31. maja. Svečano zatvaranje manifestacije bit će u Belom Manastiru 29. maja. Svi programi osim likovne kolonije počinju u 19 časova. Manifestaciju organizuje Koordinacioni odbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem sa sedištem u Vukovaru. Program manifestacije finansiran je sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić iz Borova poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati i Kudovi Bekrija iz Negoslavaca, Branko Radičević iz Dalja i Kud Đoko Patković iz Bobote, kao i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099 526 6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većem opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Danas je 13. maj, na današnji dan 1717. U Beču je rođena austrijska carica, češka i mađarska kraljica Marija Terezija, naslednica Karla VI. Od 1740. jedna od najznačajnijih ličnosti dinastije Habsburga. 1795. rođen je slovački filolog i istoričar Pavel Jozef Šafarik, jedan od osnivača slavistike. Bio je direktor Srpske gimnazije u Novom Sadu od 1819. do 1833. 1798. rođen je Konstantin Danil, jedan od najvećih srpskih slikara 19. veka, predstavnik srpskog Biedermajera. 1848. skupština predstavnika 175 crkvenih opština Vojvođanske eparhije zajedno s delegatima iz Srbije izabrala je u Sremskim Karlovcima mitropolita Josifa Rajačića za patrijarha, a pukovnika Stevana Šupljikca za vojvodu. Skupština istakla i pravo Srba u Austriji i Ugarskoj na autonomni politički i kulturni razvoj, a 15. maja proglasila je Srpsku Vojvodinu, koja je obuhvatala Srem, Vojnu Krajinu u Sremu, Baranju i Bačku s Bečejskim i Šajkaškim okruzima i Banat s Vojnom Krajinom i Kikinskim okrugom. Proklamovan je Savez Srpske Vojvodine sa Slavonijom, Hrvatskom i Dalmacijom. Austrijska i mađarska vlada proglasile su odluke Majske skupštine nezakonitim, ali austrijski ustav od 4. marta 1849. potvrdio osnivanje Srpske Vojvodine i Tamiškog Banata, u koje su uključeni Bodruška, Torontalska, Tamiška i Krašovska županija i Rumski i Ločki okrug Sremske županije. Vojvodina je dobila status posebne uprave teritorije, a austrijski car dobio je titulu Velikog Vojvode. Austrija je 27. decembra 1860. ukinula Srpsku Vojvodinu i priključila je Ugarskoj. 1851. rođen je srpski pisac i lekar Laza Lazarević. Laza Lazarević bio je srpski pisac, prevodilac, lekar, akademik i naučnik. Pisac realističkih pripovedaka, a s tim u vezi začetnik srpskog realizma. Posjedovao je izvanredan književni dar, sposobnost da vidi, osjeti, nasluti i doživi. Zbog kvalitete svog pisanja prevođen je na 20 jezika i sam je prevodio strane pisce na srpski jezik. Uspjeh je postigao kao lekar, imao je razvijenu privatnu praksu, bio je ugledni član društva, vodio je raskošan život, živio je u prekrasnoj vili, lečio kralja, međutim ugled i slavan život nikada ga nisu promenili. Cijeli život ostao je odmeren, pažljiv i uravnotežen. Tako je besplatno pregledao beogradske učenike i još neke skupine društva. Kome je bilo potrebno, delio je lekove, odeću i slično. Sa svojim delima, dobrotom, književnim i naučnim radom, doprinosom nauci i književnoj umetnosti nikada neće preći u zaborav. 1862. na današnji dan u Salašu Crnobarskom rođen je srpski pisac Janko Veselinović, autor romana Hajduk Stanko sa tematikom iz prvog srpskog ustanka i pripovedaka i romana. Za dve decenije književnog stvaralaštva objavio je 127 pripovedaka, dva romana, dva nezavršena romana, dva započeta romana i dva pozorišna komada, te se s pravom može uvrstiti u kategoriju najplodnijih srpskih pripovedača. 1881. rođen je Dimitrije Tucović, vođa socijalističkog pokreta u Srbiji. 1887. u Beogradu je osnovana provizorna observatorija Velike škole. Osnivanjem Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije 1947. observatorija je postala njegov sastavni deo. Na današnji dan 1990. u Zagrebu na stadionu Maksimiru na fudbalskoj utakmici Zagrebačkog Dinama i Beogradske Crvene zvezde dogodio se krvavi obračun navijača ova dva kluba. 2007. godine na takmičenju za pesmu Eurovizije u Helsinkiju pobedila je predstavnica Srbije Marija Šarifovica pesmu Molitva. 2011. godine Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice saopštio je da se oko 1200 izbeglica koje su u martu i aprilu napustile Libiju utopilo u Sredozemnom moru. 2014. godine poginuo je 301 rudar u nesreći u rudniku uglja Soma 120 km severoistočno od Izmira na zapadu Turske.
8: Do sele se ne voro.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Sabor nastavlja 10. sednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Očekuje se da će biti izabrana Mirta Marić, koju je u Saboru kao ovlašteni predlagač predložio predsjednik Zoran Milanović. Najavljeno je da će Sabor o tome glasati u petak. Za izbor je potrebna natpolovična većina od 76 glasova. Parlamentarna većina najavile da će podržati predsjednikov predlog, podržat će ga i levo-liberalna opozicija, pa je izvesno da će Mirta Marić preuzeti tu funkciju. Oko izbora tri ustavne sudije još traju nesuglasice vladajućih i opozicije. Moguće i da se glasanje odgodi i raspiše novi javni poziv. Danas je na dnevnom redu set pravosudnih zakona. Sindikati udruženja medicinskih sestara i tehničara zatražili su od vlade hitne mere za spas sestrinske profesije, upozorivši na hronični nedostatak kadra, preopterećenost i loše uslove rada. U proglasu Hrvatskog sestrinstva navode da su sestre i tehničari suočeni s profesionalnim izgaranjem, potplaćenošću, administrativnim opterećenjem i sve češćim nasiljem na radnom mestu. Traže strategiju razvoja sestrinstva, bolje plate, sigurnije radno okruženje i priznavanje nivoa obrazovanja. Poručili su da bez odlučnih mera država neće moći osigurati kvalitetnu zdravstvenu negu. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva u Zagrebu je održana i javno-zdravstvena akcija za građane. Glavni vatrogasni zapovednik Slavko Tucaković upozorio je da bi ovogodišnja protivpožarna sezona mogla biti vatrena, jer je do kraja aprila zabeleženo 20% više požara nego lani, uz čak 70% više opožarene površine. Tucaković je pozvao građane na odgovorno ponašanje kako bi se sprečili požari izazvani ljudskim nemarom. Najavljeno je da će Hrvatska dobiti 78 novih šumskih vatrogasnih vozila. U Borovu je sinoć održana sednica opštinskog veća na kojoj je glavna tema bila razmatranje izmjena i dopuna budžeta opštine Borovo. Većnici su razgovarali o rebalansu budžeta kojim je predviđeno povećanje ukupnih sredstava sa dosadašnjih 5 miliona i 892 hiljade evra na 6 miliona i 301 hiljadu evra. Povećanje budžeta omogućit će realizaciju projekata i aktivnosti od značaja za građane opštine, rekao je načelnik Zoran Baćanović.
3: Sednica opštinskog veća upravo jeste bila tematski određena prvenstveno izmjenama i dopunama budžeta opštine Borovo iz razloga koji su bili nužni da se u ovom trenutku rade u smislu korekcije pozicija za poslove koje smo ili ugovorili u ovom trenutku, kao što je to potpisivanje ugovora sa zajedničkim većem opštine o kapitalnim donacijama i isplati sredstava 200.000 eura koje su nam i isplaćene na račun pre dva dana, tako i odluka koju smo dobili od Srpskog narodnog veća i očekujemo potpis ugovora. Također za kapitalne donacije gdje trebamo potpisati dva ugovora za dva infrastrukturna projekta. To su već sada izvesne stvari koje će se raditi i one su zahtevale određene korekcije na rashodovnoj strani kako bi se to sve uskladilo sa trenutnim stanjem, sa svim ovim nažalost povećanjima cena i radova i sirovina i materijala i na taj način ulazimo spremni kako bi mogli potpisane projekte i realizovati i voditi računa da oni u vremenskom periodu koliko nam ugovor to i dozvoljava, budu privedeni kraju, nadamo se uspešno.
0: Ugovor sa zajedničkim većem opština podrazumeva tri vrste izvođenja radova ili projektnih zadataka.
3: Jedan jeste izmjena stolarije i krovišta na maloj plavoj sali kulturnog centra u opštini Borovo, budući da je i jedno i drugo dotrajalo. Drugi deo podrazumeva uređenje prostora ispred zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo, koji se nalazi između jedne i druge zgrade i uređenje potpunosti nove pešačke staze koja vodi od centra mesta, od šetališne zone do veleprometa, do kraja u jednom modernom i dobrom izdanju. Također, treći deo tog projekta odnosi se na opremanje prostora unutar zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo, u ovom konkretnom smislu odobrenje od 53.000 eura za nabavku opreme za namještanje teretane, odnosno prostora gdje će se vršiti određena vežbanja i određene održavanje formi koji će biti prvenstveno za fudbalere, a posredstvom toga i za sve druge naše meštane koji budu zainteresovani da jednostavno drže dobru formu i da vežbaju u tom prostoru.
0: Drugi deo sednice opštinskog veća bio je usmeren na to da će povodom dana opštine Borovo 22. maja biti upriličeno svečano otvorenje novo obnovljene zgrade fudbalskog kluba Sloga, koji ove godine obeležava svoju 100. godišnjicu postojanja i delovanja, kao i na predškolski odgoj i obrazovanje, gdje je bilo potrebno uskladiti određene pravilnike sa zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, što su većnici podržali. Jedna od tema bila je dodjela nagrada zaslužnima povodom dana opštine Borovo. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Danas nas očekuje delimično prepodne i pretežno sunčano. Naveče sa zapada sledi postepeno razvedravanje. Duvaće uglavnom slab vetar, a najviša temperatura kretaće se oko 17 stepeni. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na našem području je 7 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1013 milibara, a relativna

24/7. Osjeti ritam koji te pokreće. Urbo Radio Borovo.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Slušate vesti u 11 časova. Zastupnica Samostalne demokratske srpske stranke Dragana Jeckov uputila je saopštenje u kojem najoštrije osuđuje rušenje spomenika žrtvama ustaškog terora u Sloboštini. Navodi da je reč o aktu vandalizma koji vređa sećanje na civilne žrtve Drugog svjetskog rata i duboko pogađa njihove porodice i srpsku zajednicu u Hrvatskoj. Ističe da spomenik nije bio provokacija, već simbol stradanja nedužnih ljudi, te upozorava da se rušenjem ovakvih obeležja narušava kultura sećanja i dostojanstvo žrtava. Zastupnica Jecko poziva nadležne institucije da hitno pronađu i kazne počinioce uz upozorenje da tolerisanje ovakvih pojava doprinosi atmosferi netrpeljivosti istorijskog revizionizma. Na kraju poručuje da sećanje na žrtve neće biti izbrisano, te pozdravlja poruke Požeške biskupije o važnosti očuvanja dostojanstva svake ljudske žrtve i kulture sećanja. U Borovu je sinoć održana sednica opštinskog veća na kojoj je glavna tema bila razmatranje izmena i dopuna budžeta opštine Borovo. Većnici su razgovarali o rebalansu budžeta kojim je predviđeno povećanje ukupnih sredstava sa dosadašnjih 5 miliona i 892.000 evra na 6 miliona i 301.000 evra. Povećanje budžeta omogućit će realizaciju projekata i aktivnosti od značaja za građane opštine, rekao je načelnik Zoran Baćanović.
3: Sednica opštinskog veća upravo jeste bila tematski određena prvenstveno izmenama i dopunama budžeta opštine Borovo iz razloga koji su bili nužni da se u ovom trenutku rade u smislu korekcije pozicija za poslove koje smo ili ugovorili u ovom trenutku, kao što je to potpisivanje ugovora sa zajedničkim većem opština o kapitalnim donacijama i isplati sredstava od 200.000 eura koje su nam i isplaćene na račun pre dva dana, tako i odluka koju smo dobili od Srpskog narodnog veća i očekujemo potpis ugovora također za kapitalne donacije gde trebamo potpisati dva ugovora za dva infrastrukturna projekta. To su već sada izvesne stvari koje će se raditi i one su zahtevale određene korekcije na rashodovnoj strani kako bi se to sve uskladilo sa trenutnim stanjem, sa svim ovim nažalost povećanjima cena i radova i sirovina i materijala. I na taj način ulazimo spremni kako bi mogli potpisane projekte i realizovati i voditi računa da oni u vremenskom periodu, koliko nam ugovor to i dozvoljava, budu privedeni kraju, nadamo se, uspešno.
0: Ugovor sa zajedničkim većem opština podrazumeva tri vrste izvođenja radova ili projektnih zadataka.
3: Jedan jeste izmena stolarije i krovišta na maloj plavoj sali kulturnog centra u opštini Borovo, budući da je i jedno i drugo dotrajalo. Drugi deo podrazumeva uređenje prostora ispred zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo, koji se nalazi između jedne i druge zgrade, i uređenje potpunosti nove pešačke staze koja vodi od centra mesta, od šetališta zone do Veleprometa, do kraja, u jednom modernom i dobrom izdanju. Također, treći deo tog projekta odnosi se na opremanje prostora unutar zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo, u ovom konkretnom smislu odobrenje od 53.000 eura za nabavku opreme za namještanje teretane, odnosno prostora gdje će se vršiti određena vežbanja i određene održavanje formi koji će biti prvenstveno za fudbalere, a posredstvom toga i za sve druge naše meštane koji budu zainteresovani da jednostavno drže dobro formu i da vežbaju u tom prostoru.
0: Drugi deo sednice opštinskog veća bio je usmeren na to da će povodom dana opštine Borovo 22. maja biti upriličeno svečano otvorenje novo obnovljene zgrade fudbalskog kluba Sloga, koji ove godine obeležava svoju 100. godišnjicu postojanja i delovanja, kao i na predškolski odgoj i obrazovanje, gdje je bilo potrebno uskladiti određene pravilnike sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, što su većnici podržali. Jedna od tema bila je dodjela nagrada zaslužnima povodom dana opštine Borovo. Danas je na programu Radio Borova novo izdanje emisije Hronika Zajedničkog veća opština u kojoj govorimo o radu Srpskog kulturnog centra Vukovar, o ustanovi kulture koja deluje uz podršku Zajedničkog veća opština i koja već godinama doprinosi očuvanju kulture, jezika i identiteta srpske zajednice u istočnoj Slavoni, Baranji i zapadnom Sremu. Gošća emisije je direktorica Jelica Lipovac-Dudaš sa kojom razgovaramo o programima i aktivnostima centra, radu biblioteke Zaharija Orfelin kao i o značaju kulturnog delovanja među decom i mladima. U emisiji donosimo i pregled novog broja lista izvora Zajedničkog veća opština. Budite uz Hroniku Zajedničkog veća opština na 100,7 MHz od 12 časova i 10 minuta. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
4: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
5: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Danas nas očekuje delimično i pretežno sunčano prepodne, naveče sa zapada slijedi postepeno razvedravanje. Duvaće uglavnom slab vetar, a najviša temperatura će se kretati oko 17 stepeni. Trenutno je na našem području prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda 11 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1012 milibara, a relativna vlažnost vazduha 65%. Duva jugozapadni vetar brzinom 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike će na kratko biti povoljnije u odnosu na prethodne dane. Hronični, srčani i plućni bolesnici trebaju dalje izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputstava lekara. Sunčani intervali mogu motivisati meteoropate i podržavati dobru koncentraciju.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje.

0: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar. Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Hronika zajedničkog veća opština predstavit ćemo Srpski kulturni centar Vukovar, a radi se o ustanovi iz kulture koja deluje u okviru i uz podršku zajedničkog veća opština, krovne organizacije Srpske zajednice u Istočnoj Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu. Donosimo i pregled novog broja lista izvor zajedničkog veća opština.
2: Hronika zajedničkog veća opština.
1: Vukovarski Srpski kulturni centar je osnovan 2008. godine odlukom Skupštine zajedničkog veća opština sa ciljem očuvanja kulture, jezika, običaja i identiteta srpske nacionalne manjine na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Njihove glavne aktivnosti uključuju organizovanje književnih večeri, izložbi, radionica, predavanja i koncerata, kao i očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, rad sa decom i učenicima, prikupljanje i digitalizaciju arhivske građe, biblioteku Zaharije Orfelin, saradnju sa kulturnim institucijama iz Hrvatske i Srbije. Sve njihove aktivnosti predstavit će nam direktorica Vukovarskog SKC-a Jelica Lipovac-Dudaš. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i svim slušaocima i hvala na pozivu.
1: Kako biste ukratko predstavili rad Srpskog kulturnog centra Vukovar i njegov značaj za srpsku zajednicu u Istočnoj Slavoniji?
3: Pa Srpski kulturni centar iz Vukovara, kao što ste rekli u najavi, se zapravo bavi očuvanjem pre svega nacionalnog identiteta Srba na ovom području i zbog toga je veoma značajan kako bi to bilo mesto okupljanja, ali naravno i mesto učenja za svu našu decu, negovanja kulture i zapravo upoznavanje sa svim onim važnim elementima nacionalnog identiteta Srba.
1: Koji su glavni ciljevi od osnivanja centra 2008. godine i koliko su oni danas ostvareni?
3: Pa smatram da Srpski kulturni centar zapravo danas nekako najaktivnije i radi. Ostvarili smo veoma uspešno sve ciljeve koji su bili zacrtani, pre svega očuvanje srpskog jezika i pisma. Najviše se to može recimo predstaviti kroz ove radionice koje radimo sa učenicima i koje su nam veoma značajne. Isto tako generalno očuvanje tog našeg nacionalnog identiteta, kao što je i bio cilj prilikom osnivanja, a evo i danas se na tome intenzivno radi, a o to svedoče i veliki broj programa i aktivnosti. Kao primer mogu navesti da smo recimo u prošloj godini imali 44 različita programa koje smo samostalno organizovali, naravno uz podršku zajedničkog veća opština Vukovar, ali i još 15 dodatnih programa na kojima smo bili ili domaćini ili smo ih organizovali u saradnji sa drugim srpskim institucijama i ustanovama.
1: Koje programe i aktivnosti građani nekako najbolje?

0: više posećuju.
1: Pa građanima je možda najinteresantnije kada tu gostuju neka poznata lica, da li iz sveta uglavnom iz sveta umetnosti, da li je to reč o filmu, predstavama različitim ili nekim muzičkim koncertima. Recimo, bilo je mnogo posećeno i tražila se karta više na večeri poezije i muzike Marka Miloševića i Borisa Režaka. Svakako, kažem, predstave kada gostuju poznati srpski glumci iz naše matične države. Imali smo koncert grupe Legendi i generalno takvi programi su uvek najposećeniji.
0: Koliko je važno očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma kroz kulturne sadržaje koje organizujete?
1: Pa, pomenula sam već da mi organizujemo zaista veliki broj programa. Naravno, kroz sve te programe mi čuvamo svoj jezik i ćiriličko pismo. Već samim dolaskom tih izvornih govornika iz naše matične države je za naše područje veoma značajno. Ali nekako bih rekla da je to najočiglednije opet kroz rad sa učenicima, jer ipak nekako smo se bazirali najviše na te aktivnosti i njima poklanjamo najveću pažnju.
0: Evo, kao što ste sami spomenuli, posebnu pažnju posvećujete radu sa decom i mladima. Na koji način ih uključujete u kulturne programe?
1: Pa organizujemo različite radionice za učenike osnovnih i srednjih škola. Te radionice često su različite tematike, da li govore o jeseni, proleću, porodici, porodičnom stablu, ali nekako bih istakla kao najvažnije one božićne i vaskršnje radionice, jer u današnjem savremenom dobu, u nedostatku vremena, često se udaljavamo od naših običaja i vrednosti koji su negovali naši stari. Mislim da su se još te vrednosti održale u selima, ali kod nas u gradu su se sve više gube i nestaju. I upravo zbog toga je izuzetno značajno imati dobre predavače koje će našu decu naučiti svemu onom što je značajno, a što se vezuje za ove velike pravoslavne praznike. To je ujedno i prilika da se učenici kroz predavanje aktivnost povežu s tradicijom, upoznaju i zavole običaje našeg naroda, da razviju timski duh i maštu. Također, ključnu ulogu obrazovanju i vaspitanju, i to od najranijeg uzrasta do osnovne i srednje škole, ima lektira, tako da organizujemo i časove obrade lektirnih dela koji se nalaze u kurikulumu za srpski jezik za učenike koji nastavu pohađaju po modelu A. Čitanje je veoma značajno jer podstiče kognitivni razvoj, koncentraciju, pamćenje i kritičko razmišljanje, obogaćuje rečnik učenika, razvija kod njih maštu i empatiju, te omogućava da kroz analizu likova interpretiraju dela i razviju sopstvene stavove, razumeju različita društvena iskustva. Također, kako bismo razvili tu ljubav kod učenika i kod dece prema knjizi i čitanju, mi organizujemo i različita predavanja za učenike viših razreda srednjih škola, odnosno i srednjih škola, i to su uglavnom dela koja su im i zastupljena, dakle, u nastavi, u kurikulumu su srpskog jezika, a isto tako ta dela su na testovima, odnosno na ispitima na državnoj maturi, i onda im takva predavanja budu veoma korisna. Pored radionica i časova obrade lektire, u Srpskom kulturnom centru aktivan je i debatni klub za učenike osnovne škole koji vodi profesorica srpskog jezika Danijela Atlagić. Ona na svakom sastanku razgovara sa učenicima o nekim aktuelnim temama koje su zanimljive učenicima, a o kojima oni zapravo u školi ili u porodici možda ne razgovaraju, u nedostatku prosto često vremena ili zbog preopterećenosti nekim drugim školskim i privatnim obavezama. Tako da recimo neke od tema ove godine koje smo obradili bile su influenceri, zanimanje ili ne, to je evo popularno jedno zanimanje i privlačno deci, ali nisam sigurna koliko je zapravo korisno. Onda uticaj sporta na koncentraciju dece, svi su oni aktivni u nekim sportovima, međutim opet zbog drugih aktivnosti nemaju baš vremena da to sve postignu. I evo posljednjo neki dan održano uticaj tradicionalne i savremene muzike u životu mladih, pa smo to iskoristili tako da smo napravili i karaoke za polaznike debatnog kluba i onda su oni pokazali to neko svoje muzičko umeće i slobodu ponašanja na sceni.
0: Zaista vam je bilo zanimljivo.
1: Jeste.
0: U okviru centra deluje biblioteka Zaharije Orfelin, kroz koju u stvari lektiru obrađujete. Šta ona danas predstavlja za Vukovar i okolinu?
1: Tu je, su najzastupljenija dela iz srpske književnosti, posebno u posljednje vrijeme gdje nabavljamo zaista veliki broj knjiga, insistiramo na tome da sve knjige budu na ćiriličkom pismu. Eto, nekad se desi baš da nema tih izdanja na našem pismu, ali uglavnom su na srpskom jeziku i nabavljamo sva lektirna dela, ali i dela koja nam zahtevaju nastavnici i profesori iz osnovnih i srednjih škola, pa čak i kad nemaju njihove školske biblioteke, sva ta dela se mogu pronaći upravo kod nas.
0: Što se tiče korisnika biblioteke, koliko njih ima otprilike i evo koliko su u stvari knjige sada te koje dobijate čitane?
1: Pa imamo, da kažem tako, neku populaciju koja je standardna, koja često čita, sami nam preporučuju koja dela treba da se nabave, prate šta je novo izašlo, šta je novo objavljeno, ali to su više neka izdanja, neka beletristika koja služi ljudima više za razonodu i za slobodno vrijeme, ali najviše svakako imamo posete učenika, što organizovane, što oni individualno dolaze i uzimaju knjige za čitanje. Obično je to do duše lektira, ali evo, drago nam je da možemo ispratiti sve to i nabaviti knjige koje su im neophodne i koje ne mogu da pronađu nigde drugde.
0: Što se tiče biblioteke Zaharije Orfelin, jedan ogranak će biti otvoren i u Borovu naselju.
1: Tačno tako. Mi smo završili sve pripreme i samo treba da odredimo datum kada ćemo otvoriti ogranak. Biblioteka je nameštena, opremljena i također će imati sva lektirna dela, jer često nam dolaze učenici iz Borova naselja. Malo im je to nezgodno zbog prevoza i putovanja do Vukovara i upravo iz tog razloga odlučili smo da imamo svoj ogranak u Srpskoj kući u Borovu naselju. Imat ćemo određeno do duše radno vreme gde će, jer ne možemo jednu bibliotekarku na dva mesta, ali svakako će svi imati priliku i učenici, kažem, ali i ostali građani naravno da koriste usluge.
0: Znači tu će biti i lektirna građa i ostale knjige.
1: Jest.
0: Kada su u pitanju aktivnosti Srpskog kulturnog centra, šta je ono što ste ove godine već otprilike proveli i šta je u planu do kraja?
1: Pa evo, tokom godine, ove godine smo zapravo imali gostovanje u februaru poznate književnice za decu Jasminke Petrović, koja je održala 3 predavanja za učenike osnovnih škola, a posle toga je organizovan i susret sa učenicima iz prve srednje škole Vukovar. Obeležili smo neke značajne datume, kao što je Međunarodni dan maternjeg jezika. Predavanje je održala profesorica srpskog jezika Mirjana Radišić-Balihodžić. Imala je veoma zanimljivu temu, inače nekako nije temu koja nije omiljena niti učenicima ni profesorima, to je tema akcenata i ona je svojim čuvenim predavanjem dokazala da akcenti ipak nisu bauk i učenici su aktivno učestvovali u radu, a i ostali ostali posetioci su bili izuzetno zadovoljni i verujem naučili nešto novo. Također, povodom Svetskog dana poezije organizovali smo večer rok muzike i poezije između gitare i stiha. Za muzički deo programa zadužen je bio vokalno-instrumentalni ansambl Lira, dok su poezijom program upotpunile Milica Šarčević-Tunjić i Tamara Vuković. I u ovoj godini također održali smo promociju drugog izdanja knjige Ljubomira Abadžića Da se uzdigne molitva moja kao kađenje pred lice tvoje. S obzirom na to da knjiga obrađuje temu, jednu veoma zanimljivu temu, ali nedovoljno istraženu, i to uvećava naravno i njen značaj, ne samo za našu zavičajnu zbirku, već i za crkvu, istraživače, ali i svakog pravoslavnog vernika i građanina.
0: Šta je ono što je u planu uskoro?
1: Evo, u planu imamo jednu pozorišnu predstavu krajem ovog mjeseca, također planiramo jedan zanimljiv kabare početkom sljedećeg mjeseca, i što bih htjela posebno da najavim, to je da ćemo otvoriti školu, malu školu glume za učenike osnovne škole koju bi vodio glumac iz Srbije Strahinja Bojović, i održavao bi časove glume, dakle dva časa nedeljno, i uskoro ćemo objaviti i poslati poziv školama i objaviti poziv svojoj zainteresovanoj deci, odnosno učenicima, da nam se pridruže.
0: Gospođo Lipovac Dudaš, hvala što ste bili naš gost i svako dobro.
1: Hvala vama.
2: Kronika zajedničkog veća opština.
0: Danas je iz štampe izašao novi broj lista Izvora zajedničkog veća opština, koji piše o obeležavanju Dana pobjede nad fašizmom u Batini i Vukovaru, kao i o komemoraciji žrtvama Drugog svjetskog rata na Dudiku. Novinari Izvora pišu i o vandalizmu na spomen groblju u Sloboštini kod Požege, gdje su oštećeni spomenici i ploče posvećene žrtvama fašizma. Predstavnici Srpske zajednice i antifašističkih udruženja, među kojima su Dejan Drakulić i Lazo Đokić, obišli su mjesto incidenta i zatražili reakciju policije i nadležnih institucija. Izvor donosi priču iz Vukovarsko-Sremske županije, gdje je održan sastanak direktora škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja i srpskih manjinskih institucija. U Izvoru možete pročitati i o Danu nacionalnih manjina Vukovarsko-Sremske županije, koji je ove godine održan u Iloku. U Slovačkom domu predstavljeni su tradicionalni specijaliteti i kultura 8 manjina koje deluju na području županije. Izvor, koji donosi i druge zanimljive teme, zainteresovani besplatni primjerak mogu potražiti u zajedničkom veću opština, kao i u zgradi opštine Borovo. Slušali ste emisiju Hronika zajedničkog veća opština, koja je sufinansirana sredstvima zajedničkog veća opština. Hvala na pažnji.
3: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar.
4: Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.
5: A sada jedan mali EPP.
6: Reklame.
7: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borova. Donesite hljeb, donesite sol,
10: najbolje vino za ovaj stol.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. Isplata nacionalne naknade za starije osobe za april počeće u ponedeljak 18. maja, saopštile su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Naknadu će primiti 19.367 korisnika, a za tu svrhu iz državnog budžeta obezbeđeno je 3,1 milijon evra. Od 1. januara iznos nacionalne naknade za starije osobe povećan je na 160,22 evra. Među korisnicima 80,24% čine žene, dok muškarci čine 19,76%. Pravo na ovu naknadu mogu ostvariti hrvatski državljani stariji od 65 godina koji imaju neprekidno prebivalište u Hrvatskoj najmanje 10 godina prije podnošenja zahteva. Pored ovog osnovnog uslova potrebno je ispuniti i druge kriterijume propisane zakonom. Pravo na nacionalnu naknadu ostvaruje se od dana podnošenja zahteva. Zahtev se može predati u bilo kom trenutku lično u nadležnom područnom uredu zavoda prema mestu prebivališta preporučeno poštom ili elektronskim putem sistema e-građani. U Vukovarsko-sremskoj županiji trenutno se realizuje 78 razvojnih projekata vrednih 98,4 miliona evra, dok još 69 projekata čeka odobrenje za finansiranje iz fondova Europske unije. Najviše se ulaže u obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i saobraćajnu infrastrukturu radi poboljšanja kvaliteta života građana. U sektoru obrazovanja ugovoreno je 17 projekata dogradnje i opremanja škola i sportskih dvorana kako bi se omogućila jednosmjenska nastava i cjelodnevni boravak učenika. Među najvećim ulaganjima iz 20 nova škola u Retkovcima vredna 7 miliona evra. Za izgradnju biciklističkih staza u pet opština izdvojeno je 5 miliona evra, dok su u pripremi i projekti iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite vredni više od 8 miliona evra. Direktorica razvojne agencije Darijela Slipčević poručila je da projekti donose vidljive promjene na terenu. Nastava će u školskoj 2026-2027. godini u Hrvatskoj početi u ponedjeljak 7. septembra 2026. i trajaće do 15. juna 2027. godine, dok će se za maturante završiti ranije 21. maja 2027. Školska godina biće podeljena na dva polugodišta. Prvo će trajati od 7. septembra do 23. decembra, a drugo od 7. januara do 15. juna. Prema predlogu školskog kalendara, zimski raspust ponovo će biti podeljen u dva dela. Prvi deo trajaće od 24. decembra 2026. do 5. januara 2027. dok će drugi deo biti od 22. do 26. februara 2027. godine. Prolećni raspust počinje 25. marta i traje do 2. aprila, a letnji raspust počinje 16. juna 2027. U Ministarstvu obrazovanja navode da su se za ovakav raspored odlučili jer veliki broj državnih praznika naredne školske godine pada tokom vikenda, pa su željeli da učenici imaju više odmora tokom godine. Krajem aprila ove godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje registrovana je 67.521 nezaposlena osoba, to je za 17,1% manje nego u aprilu prošle godine, te je to najniži broj otkako se vodi evidencija. Prema HZZ-ovim podacima, odnosu na mart, broj nezaposlenih smanjen je za 11,1%. Prema dnevnim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, trenutno je u zavodu registrovano 65.436 nezaposlenih, a oglašeno je 17.747 slobodnih mjesta. Tokom aprila u evidenciju nezaposlenih novo prijavljeno je 9.038 osoba. Pritom je njih 6.846 došlo iz radnog odnosa. 122 osobe došle su iz redovnog školovanja i 2.070 osoba iz neaktivnosti. Opštinsko veće opštine Borovo donelo je na sinoćnoj sednici odluku o dodjeli priznanja i nagrada opštine Borovo. Odbor za izbore i imenovanja je na osnovu pristiglih predloga većnicima predstavio 4 kandidata koji su odboru predloženi od strane Veća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo, Udruženja Plavi Dunav i Osnovne škole Borovo. Istaknuto je da su oni svojim dugogodišnjim radom, zalaganjem i doprinosom u oblasti društvenog, kulturnog, sportskog i humanitarnog života dali značajan doprinos razvoju lokalne zajednice i unapređenju života u Borovu. Većnici su predlog jednoglasno usvojili, a priznanje nagrade bit će uručeni na svečanoj sednici povodom dana opštine koja će biti održana 22. maja, rekao je predsjednik odbora Dragan Rakazović.
3: Odluka je da se povelja opštine Borovo dodeli fudbalskom klubu Sloga iz Borova povodom 100-godišnjice njihovog postojanja i delovanja. To je jedan stvarno lep i značajan jubilej u njihovom djelovanju i radu, bez prestanka i jednostavno doprinos u unapređenju sporta, afirmisanju mladih. Odluka je da se plaketa opštine Borovo dodeli gospodinu Jovanu Jovanoviću. To je naš meštan koji evo već dugi niz godina, tačnije dve decenije, zajedno sa svojom suprugom rado dočekuje decu i svog susjedstva i njihove roditelje i evo veseljava ih i daruje za novogodišnje praznike. Odluka opštinskog veća je također da se priznanje i novčana nagrada u iznosu od 300 eura dodeli Miljani Poznanović za njene izuzetne rezultate u gimnastici. Treba naglasiti da je Miljana već prošle godine proglašena za najbolju sportistkinju grada Vukovara i naše županije. I osnovna škola Borovo na njihov predlog ide novčana nagrada i priznanje za učenicu generacije 2024-25. A to je Mijera Kazović.
2: Cilj ovog priznanja je da se oda zahvalnost pojedincima i kolektivima koji svojim radom doprinose afirmaciji i razvoju Borova kao i očuvanju zajedništva i društvenih vrijednosti u mjestu. Bilo je ovo sve o vijestima, hvala vam na pažnji.

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar, spomenar.
1: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo u emisiji Spomenar. Danas vam predstavljamo Jovana Zivlaka. Jovan Zivlak je jedan od najistaknutijih savremenih srpskih pesnika, eseista i kritičara, poznat po svom dubokom metafizičkom i filozofskom pristupu književnosti. Rođen je 9. oktobra 1947. godine u Nakovu kod Kikinde. Njegova porodica vodi poreklo iz Bosanskog Grahova, a u Banacu kolonizovali 1945. Osnovnu i srednju školu završio je u Kikindi, nakon čega je diplomirao na katedri za srpsku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Bio je oženjen književnicom Jovankom Nikolić. Školovao se u Kikindi i Novom Sadu. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku za srpski jezik i književnost. Predsjednik je Društva književnika Vojvodine. Osnovao je časopis za književnost, umetnost, kulturu i mišljenje Zlatna greda, kao i Međunarodni novosadski književni festival. Jovan Zivlak je danas jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pesnika. Njegova poezija izranja iz metafizičke spoznaje, ali istovremeno zaronjena u smisao sadašnjosti. U jezgri ove poezije nalazi se filozofska osnova, lament modernog subjekta i intelektualca, suptilne refleksije o stvarima sveta. Zivlakov jezik je duhovno i artistički suveren u svojoj metafizičkoj samoproblematizaciji, jasno i čvrsto isprofilisan, iako isprekidan strankama i dahovima koji fragmentiraju značenje zauvek izgubljene celine.
2: Kao topli maj, moje srce sad je, otkad druže na moj prag je,

U tim višeznačnim često do tamnosti ostvarenim zivlakovskim slikama i refleksijama pojavljuje se moderni paradoksalan i zagonetan svet u kojem pojedinac i kultura tegobno tragaju za svojim uporištima i smislovima. Jovan Zivlaka napisao je veliki broj eseja, studija, jedna monografija, jedan magistarski rad i veliki broj bibliografskih jedinica u zemlji i inostranstvu. Piše poeziju, eseje, književnu i likovnu kritiku. Zastupljen je u svim važnijim antologijama srpske poezije u zemlji i inostranstvu. Pesme su mu prevođene u mnogim stranim časopisima od engleskog, italijanskog, poljskog, nemačkog, francuskog do kineskog i japanskog. Zivlak je ostvario ogroman uticaj na kulturnu scenu Vojvodine i Srbije kroz brojne uredničke i organizacione uloge. Časopis Polja bio je glavni i odgovorni urednik ovog prestižnog časopisa od 76. do 84. 1986. preuzima vođenje izdavačke kuće Svetovi. Služio kao predsjednik Društva književnika Vojvodine od 2002. do 2010. godine, osnivač i direktor Međunarodnog novosadskog književnog festivala i urednik časopisa Zlatna greda.

nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao.

Njegova poezija se smatra intelektualnom i refleksivnom, često se baveći pitanjima modernog subjekta u svetu. Neka od njegovi najznačajniji dela uključuju pesničke zbirke Brodar, Večernje škola, Čestar, Tronožac, Čekrk, Napev, Zimski izveštaj, Čegrtuša, Ostrvo i pod oblacima, eseji, jedene knjige, Jaurine senke. Njegove knjige su prevedene na mnoge svetske jezike, uključujući francuski, mađarski, poljski i rumunski. Za svoj književni kulturni rad dobio je brojna priznanja, nagrada Vasko Popa, Stanislavi Naver za knjigu eseja, Oktobarska nagrada Novog Sada, nagrada Dušan Vasiljev Kruna despota Stefana Lazarevića. Jovan Zivlak je decenijema ključna figura u kulturnom životu Novog Sada i šire regije, a njegove aktivnosti obuhvataju ne samo pisanje, već i intenzivan organizacioni urednički izdavački rad. Zivlakov rad je neraskidivo povezan sa institucijama koje oblikuju književnu scenu. Međunarodni Novosadski književni festival, kao osnivač i direktor ovog festivala pokrenutog 2006. godine. Zivlak je u Novi Sad doveo stotine pisaca, kritičara i prevodilaca iz celog sveta. Festival je postao prepoznatljiv po čitanjima na Trgu mladenaca, simpozijumima o savremenim književnim temama i dodeli prestižne međunarodne nagrade za književnost Novi Sad. Dugogodišnji je predsjednik udruženja gde se aktivno bori za status pisaca i opstanak institucija kulture.

često istupa u javnosti povodom problema sa prostorijama DKEVA i finansiranjem udruženja, naglašavajući važnost književnih standarda u društvu. Pored vođenja časopisa Polja u njegovim zlatnim godinama, osnovao i uređuje časopis Zlatna greda, koji se fokusira na književnost, umetnost i filozofsko mišljenje. Njegov životni put od Nakova do vrha srpske književnosti obeležen je specifičnim intelektualnim stilom. Kroz izdavačke kuće Svetovi adresa Zivlak je promovisao modernu i postmodernu literaturu, teoriju i filozofiju, dajući prostor autorima koji se bave suptilnom refleksijom o svetu. Njegov stvaralački rad nije samo umetnički, već istraživački. Dela poput Jedena knjige ili Aurini senki istražuju melanholičnu imaginaciju i položaj modernog subjekta, što se može vidjeti u radovima poput studije Polimforno čitanje. Aktivan je u povezivanju srpske književnosti sa svetskom, što potvrđuju brojni prevodi njegovih dela i učešća na međunarodnim forumima.

Zivlak je bio pionir u objavljivanju svetske avangarde i bitnih teorijskih dela. Neki od ključnih fokusa bili su objavljivao je dela autora kao što su Jacques Derrida, Michel Foucault i Roland Barthes, čime je direktno uticao na obrazovanje generacija domaćih intelektualaca. Pružio je prostor piscima koji su istraživali nove forme, od pesnika poput Vujice Rešića Tucića do savremeni prozaista koji su se udaljavali od tradicionalnog realizma. Posebno se fokusirao na knjige koje analiziraju samu prirodu pisanja i umetnosti, insistirajući na visokim estetskim standardima. Međunarodni novosadski književni festival, koji se tradicionalno održava krajem avgusta, postoje lična karta Zivlakovog aktivizma. Trg mladenaca, centralni događaj gdje pesnici iz celog sveta čitaju poeziju na otvorenom pred građanima Novog Sada. Međunarodna nagrada Novi Sad, dobitnici su često svetski priznata imena poput poljskog pesnika Adama Zagajevskog ili američkog autora Charlesa Simića. Svake godine festival okuplja kritičare i teoretičare da raspravljaju o gorućim temama poput književnosti politike ili budućnosti poezije. Zivlak kroz festival organizuje gostovanje pisaca u drugim gradovima, u Beogradu, u Somboru, šireći utice festivala van Novog Sada. O pesništvu Jovana Zivlaka održan je simpozij u Novom Sadu 2002. godine.

konja koji jure, a u stvari nikuda ne žure. Nek vrag nosi

jak repisne i salaše. Neću više ići na

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima Radio Borova. Isplata nacionalne naknade za starije osobe za april počeće u ponedeljak 18. maja, saopštile su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Naknadu će primiti 19.367 korisnika, a za tu svrhu iz državnog budžeta obezbeđeno je 3,1 milijon evra. Od 1. januara iznos nacionalne naknade za starije osobe povećan je na 160,22 evra. Među korisnicima 80,24% čine žene, dok muškarci čine 19,70%. Pravo na ovu naknadu mogu ostvariti hrvatski državljani stariji od 65 godina koji imaju neprekidno prebivalište u Hrvatskoj najmanje 10 godina prije podnošenja zahteva. Pored ovog osnovnog uslova potrebno je ispuniti i druge kriterijume propisane zakonom. Pravo na nacionalnu naknadu ostvaruje se od dana podnošenja zahteva. Zahtev se može predati u bilo kom trenutku lično u nadležnom područnom uredu zavoda prema mjestu prebivališta preporučeno poštom ili elektronskim putem sistema e-građani. U Vukovarsko-srijemskoj županiji trenutno se realizuje 78 razvojnih projekata vrednih 98,4 miliona evra, dok još 69 projekata čeka odobrenje za finansiranje iz fondova Europske unije. Najviše se ulaže u obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i saobraćajnu infrastrukturu radi poboljšanja kvaliteta života građana. U sektoru obrazovanja ugovoreno je 17 projekata dogradnje i opremanja škole i sportskih dvorana kako bi se omogućila jednosmjenska nastava i cjelodnevni boravak učenika. Među najvećim ulaganjima iz 20 nova škola u Retkovcima vredna 7 miliona evra. Za izgradnju biciklističkih staza u pet opština izdvojeno je 5 miliona evra, dok su u pripremi i projekti iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite vredni više od 8 miliona evra. Direktorica razvojne agencije Darijela Slipčević poručila je da projekti donose vidljive promjene na terenu. Nastava će u školskoj 2026-2027. godini u Hrvatskoj početi u ponedjeljak 7. septembra 2026. i trajaće do 15. juna 2027. godine, dok će se za maturante završiti ranije 21. maja 2027. Školska godina bit će podeljena na dva polugodišta. Prvo će trajati od 7. septembra do 23. decembra, a drugo od 7. januara do 15. juna. Prema predlogu školskog kalendara, zimski raspust ponovo će biti podeljen u dva dela. Prvi deo trajaće od 24. decembra 2026. do 5. januara 2027. dok će drugi deo biti od 22. do 26. februara 2027. godine. Prolećni raspust počinje 25. marta i traje do 2. aprila, a letnji raspust počinje 16. juna 2027. U Ministarstvu obrazovanja navode da su se za ovakav raspored odlučili jer veliki broj državnih praznika naredne školske godine pada tokom vikenda, pa su željeli da učenici imaju više odmora tokom godine. Krajem aprila ove godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje registrovana je 67.521 nezaposlena osoba, to je za 17,1% manje nego u aprilu prošle godine, te je to najniži broj od kako se vodi evidencija. Prema HZZ-ovim podacima, odnosu na mart, broj nezaposlenih smanjen je za 11,1%. Prema dnevnim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, trenutno je u zavodu registrovano 65.436 nezaposlenih, a oglašeno je 17.747 slobodnih mjesta. Tokom aprila u evidenciju nezaposlenih novo prijavljeno je 9.038 osoba. Pritom je njih 6.846 došlo iz radnog odnosa. 122 osobe došle su iz redovnog školovanja i 2.070 osoba iz neaktivnosti. Opštinsko veće opštine Borovo donelo je na sinoćnoj sednici odluku o dodjeli priznanja i nagrada opštine Borovo. Odbor za izbore i imenovanja je na osnovu pristiglih predloga većnicima predstavio 4 kandidata koji su odboru predloženi od strane Veća srpske nacionalne manjine opštini Borovo, Udruženja Plavi Dunav i Osnovne škole Borovo. Istaknuto je da su oni svojim dugogodišnjim radom, zalaganjem i doprinosom u oblasti društvenog, kulturnog, sportskog i humanitarnog života dali značajan doprinos razvoju lokalne zajednice i unapređenju života u Borovu. Većnici su jednoglasno usvojili, a priznanje nagrade bit će uručeni na svečanoj sednici povodom dana opštine koja će biti održana 22. maja, rekao je predsjednik odbora Dragan Rakazović.
4: Odluka je da se povelja opštine Borovo dodeli fudbalskom klubu Sloga iz Borova povodom 100 godišnjice njihovog postojanja i delovanja. To je jedan stvarno lep i značajan jubilej u njihovom djelovanju i radu bez prestanka i jednostavno doprinos u napređenju sporta, afirmisanju mladih. Odluka je da se plaketa opštine Borovo dodeli gospodinu Jovanu Jovanoviću. To je naš meštan koji evo već dugi niz godina, tačnije dve decenije, zajedno sa svojom suprugom rado dočekuje decu iz svog susjedstva i njihove roditelje i evo uveseljava ih i daruje za novogodišnje praznike. Odluka opštinskog veća je također da se priznanje i novčana nagrada u iznosu od 300 eura dodeli Miljani Poznanović za njene izuzetne rezultate u gimnastici. Treba naglasiti da je Miljana već prošle godine proglašena za najbolju sportistkinju grada Vukovara i naše županije. I osnovna škola Borovo na njihov predlog ide novčana nagrada i priznanje za učenicu generacije 2024-25. A to je Mija Rakazović.
3: Cilj ovog priznanja je da se oda zahvalnost pojedincima i kolektivima koji svojim radom doprinose afirmaciji i razvoju Borova kao i očuvanju zajedništva i društvenih vrijednosti u mjestu. Bilo je ovo sve o vijestima, hvala vam na pažnji.
1: Čuli ste vijesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra postupano je porasna oblačenja s jugozapada još ujutro i prepodne u centralnim i istočnim predelima prevladavajuće sunčano. Vetar slab do umereni južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 5, maksimalna dnevno 21 stepen. Vreme neće biti sasvim povoljno za meteoropate i hronične bolesnike uz jačanje jugozapadnog i južnog vetra u unutrašnjosti zemlje. Osjetljive meteoropate i hronični bolesnici se tokom dana mogu žaliti na glavobolju i razdražljivost. Krajem dana i u noći na petak tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti izraženije, a moguće su i tegobe sa snom.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
6: Boso, trgovinama potražite salama cekin s paprikom 500 grama, 2 eura, piće Fis naranča, litra, 85 centi.

0: muzički poster.
1: Da je 2018. godina bila godina Biljane Sečivanović, pokazala su čak tri vrlo uspešna singla. Prvo su se u junu pojavile pesme Idi, gubi se odavde i Nije sve u lovi, koji je otpevala sa DJ Tixom i MC Koletom. Numere su pisali Dejan Kostić, Divna Milovanović, Siniša Ličina i Ivan Lekić, a pratili su ih i interesantni spotovi. U novembru iste godine Biljana je promovisala singl Mili Mili. Ponovo je sarađivala sa Dejanom Kostićem na muzici i aranžmanima, dok se za tekst pobrinuo Dragan Brajović Braja. Režiju spota je ponovo poverila Goranu Šljiviću, a za manje od godinu dana je na YouTube-u pregledan skoro 800.000 puta. Polovinom septembra 2019. godine Sečivanovićeva je objavila i pesmu Ljubomora, koju su pisali Siniša Nikolić i Milan Miletić. Sudeći po komentarima na društvenim mrežama, Biljana ni ovog puta nije razočarala obožavaoce svoje muzike. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za današnji muzički poster. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo.
2: Prijatelj svake kuće,

0: Muzika koja osvaja.
1: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Info plus danas donosi. U Borovu sinoć održana sednica opštinskog veća opštine Borovo s glavnim temama budžeta, predškolskog odgoja i priznanja opštine. Grad Vukovar planira proširenje spoljašnjih bazenja u Borovu naselju izgradnjom novih sadržaja za decu, rekreativce i plivače. Povodom Međunarodnog dana porodice u Vukovaru održano okrugli sto s ciljem podrške porodici u zajednici. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
4: Info plus.
5: Info plus.
1: U Borovu je sinoć održana sednica opštinskog veća na kojoj su usvojene izmene i dopune budžeta opštine Borovo. Predviđeno je povećanje ukupnih sredstava sa dosadašnjih 5 miliona i 892 hiljade evra na 6 miliona i 301 hiljadu evra. Povećanje budžeta omogućit će realizaciju projekata i aktivnosti od značaja za građane opštine, rekao je načelnik Zoran Baćanović.
6: Sednica opštinskog veća upravo jeste bila tematski određena prvenstveno izmenama i dopunama budžeta opštine Borovo iz razloga koji su bili nužni da se u ovom trenutku rade u smislu korekcije pozicija za poslove koje smo ili ugovorili u ovom trenutku, kao što je to potpisivanje ugovora sa zajedničkim većem opština o kapitalnim donacijama i isplati sredstava 200.000 eura koje su nam i isplaćene na račun pre dva dana, tako i odluka koju smo dobili od Srpskog narodnog veća i očekujemo potpis ugovora. Također za kapitalne donacije gdje trebamo potpisati dva ugovora za dva infrastrukturna projekta. To su već sada izvesne stvari koje će se raditi i one su zahtevale određene korekcije na rashodovnoj strani kako bi se to sve uskladilo sa trenutnim stanjem, sa svim ovim nažalost povećanjima cena i radova i sirovina i materijala i na taj način ulazimo spremni kako bi mogli potpisane projekte i realizovati i voditi računa da oni u vremenskom periodu koliko nam ugovor to i dozvoljava, budu privedeni kraju, nadamo se uspešno.
1: Ugovor sa zajedničkim većem opština podrazumeva tri vrste izvođenja radova ili projektnih zadataka.
6: Jedan jeste izmjena stolarije i krovišta na maloj plavoj sali kulturnog centra u opštini Borovo, budući da je i jedno i drugo dotrajalo. Drugi deo podrazumeva uređenje prostora ispred zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo, koji se nalazi između jedne i druge zgrade, i uređenje potpunosti nove pešačke staze koja vodi od centra mesta, od šetališne zone do vele prometa, do kraja, u jednom modernom i dobrom izdanju. Također, treći deo tog projekta odnosi se na opremanje prostora unutar zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo, u ovom konkretnom smislu odobrenje od 53.000 eura za nabavku opreme za namještanje teretane, odnosno prostora gdje će se vršiti određena vežbanja i određene održavanje formi koji će biti prvenstveno za fudbalere, a posredstvom toga i za sve druge naše meštane koji budu zainteresovani da jednostavno drže dobro formu i da vežbaju u tom prostoru.
1: Na dan opštine Borovo 22. maja bit će upriličeno svečano otvorenje novo obnovljene zgrade fudbalskog kluba Sloga, koji ove godine obeležava svoju 100. godišnjicu postojanja i delovanja.
6: Neke stvari su se evo i složile da jednostavno za 100. rođendan fudbalski klub Sloga Borovo dobije jednu upravnu zgradu koja je zaista jednog futurističkog i modernog izdanja za naše Borovo i za sve fudbalske klubove na nivou našeg ranga takmičenja u okviru naše županije pa i šire. I možemo reći da je danas na ponos i diku našeg mesta i našeg fudbalskog kluba da prvenstveno naša deca, a zatim i fudbaleri prvog tima imaju ovakve uslove i da na ovakav način dočekuju sve one klubove sa kojima odigravaju utakmice. Izašli smo iz projekta u potpunosti sa isplaćenim svim pozicijama, okončanim situacijama. Simbolično ćemo je naravno za dan opštine 22. maja otvoriti ili pustiti u rad presecanjem vrpce i pokazivanjem te zgrade našim uzvanicima i gostima koji budu tog dana u Borovo.
1: Drugi deo sednice opštinskog veća bio usmjeren na predškolski odgoj i obrazovanje, gdje je bilo potrebno uskladiti određene pravilnike sa zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, što su većnici podržali.
4: Info plus.
5: Info plus.
1: Opštinsko veće opštine Borovo donelo je na sinoćnoj sednici odluku o dodeli priznanja i nagrada opštine Borovo. Odbor za izbore i imenovanja je na osnovu pristiglih predloga većnicima predstavio 4 kandidata koji su odboru predloženi od strane veća Srpske nacionalne manjine u opštini Borovo, Udruženju Plavi Dunav i Osnovne škole Borovo. Istaknuto je da su oni svojim dugogodišnjim radom, zalaganjem i doprinosom u oblasti društvenog, kulturnog, sportskog i humanitarnog života dali značajan doprinos razvoju lokalne zajednice i unapređenju života u Borovu. Većnici su predloge jednoglasno usvojili, a priznanje i nagrade bit će uručeni na svečanoj sednici povodom Dana opštine koja će biti održana 22. maja, rekao je predsjednik odbora Dragan Rakazović.
0: Odluka je da se povelja opštine Borovo dodeli fudbalskom klubu Sloga iz Borova povodom 100-godišnjice njihovog postojanja i delovanja. To je jedan stvarno lep i značajan jubilej u njihovom djelovanju i radu, bez prestanka i jednostavno doprinos u napređenju sporta, afirmisanju mladih. Odluka je da se plaketa opštine Borovo dodeli gospodinu Jovanu Jovanoviću. To je naš meštan koji evo već dugi niz godina, tačnije 2 decenije, zajedno sa svojom suprugom rado dočekuje decu iz svog susjedstva i njihove roditelje i evo uveseljava ih i daruje za novogodišnje praznike. Odluka opštinskog veća je također da se priznanje i novčana nagrada u iznosu od 300 eura dodeli Miljani Poznanović za njene izuzetne rezultate u gimnastici. Treba naglasiti da je Miljana već prošle godine proglašena za najbolju sportistkinju grada Vukovara i naše županije. I Osnovna škola Borovo, na njihov predlog ide novčana nagrada i priznanje za učenicu generacije 2024-25. A to je Mija Rakazović.
1: Cilj ovih priznanja je da se oda zahvalnost pojedincima i kolektivima koji svojim radom doprinose afirmaciji i razvoju Borova, kao i očuvanju zajedništva i društvenih vrednosti u mestu. Grad Vukovar planira značajno proširenje spoljašnjih bazena u Borovu naselju, koji svake godine tokom letnjih meseci beleže veliku posećenost. Projektom je predviđena izgradnja 3 nova bazena, dečjeg bazena sa igralištem i sadržajima za najmlađe, rekreativnog bazena sa toboganima kao i plivačkog bazena sa 4-5 rake. Zamenik gradonačelnika Filip Sušac istakao je da je ovaj projekat odgovor na veliko interesovanje građana za postojeće bazenske sadržaje.
3: Upravo idejno rješenje i je predstavljeno u Vukovarskom biltenu. Zadnje naše preinake i neke naše upute od strane grada Vukovara prema projektantu Sudane. Naša neka želja i vizija je da proširimo sa 3 nova bazena, ali ono što je ključno, što nam je falilo, što veće sunčalište, odnosno prostor za naše posjetitelje bazena. To radimo iz dva razloga, jer smo vidjeli da 75% ukupno prodanih ulaznica na bazene dolaze u 2,5-3 ljetna mjeseca, što znači da proširenjem kapaciteta povećat ćemo im prihode. Druga stvar, kroz projekt ćemo osigurati vanjski ulaz vanjskim plivalištima, što je sad stvara problem, jer jedna je recepcija i za fitness i za bazene, što nam u ljetnim mjesecima stvara velike probleme. Ovako bi ulazilo se na vanjske bazene isključivo s vanjske strane i ta recepcija bi radila samo tijekom ljetnih mjeseci i rješavamo problem da nikada nije predviđeno u trenutnom projektu naše plivališta ugostiteljski objekt. Ovako će se predviditi novi ugostiteljski objekt koji će biti na jednoj višoj razini.
1: Projektom će biti rešeni probleme sadašnjeg zajedničkog ulaza za fitness centar i bazene, koji tokom leta često stvara velike gužve. U planu je i letnja terasa na vrhu novog objekta, koja bi u večernjim časovima mogla da postane mesto okupljanja mladih i održavanja različitih sadržaja i događaja.
3: Evo, naša je uputa projektantu da procjena vrijednost ne bude veća od 5 miliona eura, jer toliko možemo sigurno osigurati kroz Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, ali paralelno odjeli tražu gdje bi mogli, da li postoji neka europska sredstva. Jer čisto da građani znaju, kada imamo europska sredstva, onda moramo ispoštivati sve europske norme koje su nadstandardi možda po pitanju pristupačnosti, i onda često projekti, evo gledamo samo u Grand Hotelu, koliko puta smo morali stavljati pomične rampe, liftove radi pristupa invalidima, na primjer u spremištima, koje drastično povećaju samu investiciju, ali jednostavno to su njihovi uvjeti koji se moraju ispoštivati.
4: Info plus. Info.
1: Povodom Međunarodnog dana porodice u Velikoj županijskoj većnici u Vukovaru održan je okrugli sto podrška porodici u zajednici u organizaciji obiteljskog centra područne službe Vukovarsko-sremske županije. Skup je okupio stručnjake iz oblasti socijalne zaštite i srodnih delatnosti sa ciljem jačanja saradnje i unapređenja podrške porodicama. Gordana Horvaca, katedre za socijalni rad Pravnog fakulteta u Osijeku, govorila je o izazovima u sistemu podrške porodicama i potrebi boljeg povezivanja institucija i stručnjaka. Posebno je istakla značaj savremenih modela rada koji uključuju aktivno učešće porodice u donošenju odluka.
5: Govorit ću nešto malo više i o mogućnostima i razvojima novih metoda u radu sa obitelji, kako u stvari stvoriti nove mreže, kako spovezati jednu mrežu koja bi bila korisna u stvari u podršci i socijalnim radnicima u radu sa obitelji, a i samim obiteljima. Pa ću nešto i o novim inovativnim metodama, kako to napraviti. Konkretno se odnosi u stvari na jedan oblik rada, a to je obiteljska grupna konferencija koja u stvari okuplja sve dionike iz različitih sektora zajedno sa obitelji za jedan, ajmo reći onako, možda pojednostavljeno, stol

0: Radio Borovo.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruženje roditelja djece s poteškoćima u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traže jednog radnog terapeuta, defektologa, logopeda i jednog vaspitača. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaža od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Queen M d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog pomoćnog konobara. Mexican Bar Tequila iz Vukovara traži jednog dostavljača. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednu medicinsku sestru prvostupnika u bolnici i četiri medicinske sestre u bolnici. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog socijalnog radnika. Andre Plus JDO za usluge u Borovu traži jednu medicinsku sestru. Toka Promet za Radu i Loku traži jednog knjigovođu i jednog administrativnog radnika. Komunalac DD Vukovar traži četiri radnika za poslove više složenosti u graditeljstvu i dva radnika za poslove srednje složenosti u graditeljstvu. Denjub Gradnja DO za gradnju i usluge u Vukovaru traži dva fasadera, dva zidara, dva tesara i dva pomoćna građevinska radnika. VM Cars JDO za usluge u Vukovaru traži jednog kuvara u restoranu Burger House. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
1: Tržište rada.
3: Iz dana u dan, uvek vedar i nasmijan, Ustalas Radio Borova.

0: Na pravom ste mestu. Radio Borovo.
1: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas
3: repriziramo. Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar.
4: Zajedničkog veća opština Vukovar.
3: Hronika zajedničkog veća opština.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Hronika zajedničkog veća opština predstavit ćemo Srpski kulturni centar Vukovar, a radi se o ustanovi iz kulture koja deluje u okviru i uz podršku zajedničkog veća opština, krovne organizacije srpske zajednice u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu. Donosimo i pregled novog broja lista izvor zajedničkog veća opština.
6: Hronika zajedničkog veća opština.
5: Vukovarski srpski kulturni centar je osnovan 2008. godine odlukom Skupštine zajedničkog veća opština sa ciljem očuvanja kulture, jezika, običaja i identiteta srpske nacionalne manjine na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Njihove glavne aktivnosti uključuju organizovanje književnih večeri, izložbi, radionica, predavanja i koncerata, kao i očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, rad sa decom i učenicima, prikupljanje i digitalizaciju arhivske građe, biblioteku Zaharije Orfelin, saradnju sa kulturnim institucijama iz Hrvatske i Srbije. Sve njihove aktivnosti predstavit će nam direktorica Vukovarskog SKC-a Jelica Lipovac-Dudaš. Dobar dan i dobro nam došli.
7: Dobar dan vama i svim slušaocima i hvala na pozivu.
5: Kako biste ukratko predstavili rad Srpskog kulturnog centra Vukovar i njegov značaj za srpsku zajednicu u istočnoj Slavoniji?
7: Pa Srpski kulturni centar iz Vukovara, kao što ste rekli u najavi, se zapravo bavi očuvanjem pre svega nacionalnog identiteta Srba na ovom području i zbog toga je veoma značajan kako bi to bilo mesto okupljanja, ali naravno i mesto učenja za svu našu decu, negovanja kulture i zapravo upoznavanje sa svim onim važnim elementima nacionalnog identiteta Srba.
5: Koji su glavni ciljevi od osnivanja centra 2008. godine i koliko su oni danas ostvareni?
7: Pa smatram da Srpski kulturni centar zapravo danas nekako najaktivnije i radi. Ostvarili smo veoma uspešno sve ciljeve koji su bili zacrtani, pre svega očuvanje srpskog jezika i pisma. Najviše se to može recimo predstaviti kroz ove radionice koje radimo sa učenicima i koje su nam veoma značajne. Isto tako generalno očuvanje tog našeg nacionalnog identiteta, kao što je i bio cilj prilikom osnivanja, a evo i danas se na tome intenzivno radi, a o to svedoče i veliki broj programa i aktivnosti. Kao primjer mogu navesti da smo recimo u prošloj godini imali 44 različita programa koje smo samostalno organizovali, naravno uz podršku zajedničkog veća opština Vukovar, ali i još 15 dodatnih programa na kojima smo bili ili domaćini ili smo ih organizovali u saradnji sa drugim srpskim institucijama i ustanovama.
5: Koje programe i aktivnosti građani nekako najviše posećuju?
7: Pa građanima je možda najinteresantnije kada tu gostuju neka poznata lica, da li iz sveta uglavnom iz sveta umetnosti, da li je to reč o filmu, predstavama različitim ili nekim muzičkim koncertima. Recimo, bilo je mnogo posećeno i tražila se karta više na večeri poezije i muzike Marka Miloševića i Borisa Režaka. Svakako kažem predstave kada gostuju poznati srpski glumci iz naše matične države. Imali smo koncert grupe Legendi i generalno takvi programi se uvek najposećeniji.
5: Koliko je važno očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma kroz kulturne sadržaje koje organizujete?
7: Pa, pomenula sam već da mi organizujemo zaista veliki broj programa. Naravno, kroz sve te programe mi čuvamo svoj jezik i ćiriličko pismo. Već samim dolaskom tih izvornih govornika iz naše matične države je za naše područje veoma značajno. Ali nekako bih rekla da je to najočiglednije opet kroz rad sa učenicima, jer ipak nekako smo se bazirali najviše na te aktivnosti i njima poklanjamo najveću pažnju.
5: Evo, kao što ste sami spomenuli, posebnu pažnju posvećujete radu sa decom i mladima. Na koji način ih uključujete u kulturne programe?
7: Pa organizujemo različite radionice za učenike osnovnih i srednjih škola. Te radionice često su različite tematike, da li govore o jeseni, proleću, porodici, porodičnom stablu, ali nekako bih istakla kao najvažnije one božićne i vaskršnje radionice, jer u današnjem savremenom dobu, u nedostatku vremena, često se udaljava od naših običaja i vrednosti koji su negovali naši stari. Mislim da su se još te vrednosti održale u selima, ali kod nas u gradu su se sve više gube i nestaju. I upravo zbog toga je izuzetno značajno imati dobre predavače koje će našu decu naučiti svemu onom što je značajno, a što se vezuje za ove velike pravoslavne praznike. To je ujedno i prilika da se učenici kroz predavanje aktivnost povežu s tradicijom, upoznaju i zavole običaje našeg naroda, da razviju timski duh i maštu. Također ključnu ulogu obrazovanju i vaspitanju, i to od najranijeg uzrasta do osnovne i srednje škole, ima lektira, tako da organizujemo i časove obrade lektirnih dela koji se nalaze u kurikulumu za srpski jezik za učenike koji nastavu pohađaju po modelu A. Čitanje je veoma značajno jer podstiče kognitivni razvoj, koncentraciju, pamćenje i kritičko razmišljanje, obogaćuje rečnik učenika, razvija kod njih maštu i empatiju, te omogućava da kroz analizu likova interpretiraju dela i razviju sopstvene stavove, razumeju različita društvena iskustva. Također, kako bismo razvili tu ljubav kod učenika i kod dece prema knjizi i čitanju, mi organizujemo i različita predavanja za učenike viših razreda srednjih škola, odnosno i srednjih škola, i to su uglavnom dela koja su im i zastupljena, dakle, u nastavi, u kurikulumu su srpskog jezika, a isto tako ta dela su na testovima, odnosno na ispitima na državnoj maturi, i onda im takva predavanja budu veoma korisna. Pored radionica i časova obrade lektire, u Srpskom kulturnom centru aktivan je i debatni klub za učenike osnovne škole koji vodi profesorica srpskog jezika Danijela Atlagić. Ona na svakom sastanku razgovara sa učenicima o nekim aktuelnim temama koje su zanimljive učenicima, a o kojima oni zapravo u školi ili u porodici možda ne razgovaraju u nedostatku prosto vremena ili zbog preopterećenosti nekim drugim školskim i privatnim obavezama. Tako da, recimo, neke od tema ove godine koje smo obradili bile su influenceri, zanimanje ili ne, to je, evo, popularno jedno zanimanje i privlačno deci, ali nisam sigurna koliko je zapravo korisno. Onda uticaj sporta na koncentraciju dece, svi su oni aktivni u nekim sportovima. Međutim, ovaj, opet zbog drugih aktivnosti nemaju baš vremena da to sve postignu. I evo, poslednje neki dan održano uticaj tradicionalne i savremene muzike u životu mladih, pa smo to iskoristili tako da smo napravili i karaoke za polaznike debatnog kluba i onda su oni pokazali to neko svoje muzičko umeće i slobodu ponašanja na sceni.
5: Zaista vam je bilo zanimljivo.
7: Jeste.
5: U okviru centra deluje biblioteka Zaharije Orfelin, kroz koju u stvari lektiru obrađujete. Šta ona danas predstavlja za Vukovar i okolinu?
7: Tu su najzastupljenija dela iz srpske književnosti, posebno u posljednje vreme, gde nabavljamo zaista veliki broj knjiga, insistiramo na tome da sve knjige budu na ćiriličkom pismu. Eto, nekad se desi baš da nema tih izdanja na našem pismu, ali uglavnom su na srpskom jeziku i nabavljamo sva lektirna dela, ali i dela koja nam zahtevaju nastavnici i profesori iz osnovnih i srednjih škola, pa čak i kad nemaju njihove školske biblioteke, sva ta dela se mogu pronaći upravo kod nas.
5: Što se tiče korisnika biblioteke, koliko njih ima otprilike i evo koliko su u stvari knjige sada te koje dobijate čitane?
7: Pa imamo, da kažem tako, neku populaciju koja je standardna, koja često čita, sami nam preporučuju koja dela treba da se nabave, prate šta je novo izašlo, šta je novo objavljeno, ali to su više neka izdanja, neka beletristika koja služi ljudima više za razonodu i za slobodno vreme, ali najviše svakako imamo posete učenika, što organizovane, što oni individualno dolaze i uzimaju knjige za čitanje. Obično je to do duše lektira, ali evo, drago nam je da možemo ispratiti sve to i nabaviti knjige koje su im neophodne i koje ne mogu da pronađu nigde drugde.
5: Što se tiče biblioteke Zaharije Orfelin, jedan ogranak će biti otvoren i u Borovu naselju.
7: Tačno tako. Mi smo završili sve pripreme i samo treba da odredimo datum kada ćemo otvoriti ogranak. Biblioteka je nameštena, opremljena i također će imati sva lektirna dela, jer često nam dolaze učenici iz Borova naselja. Malo im je to nezgodno zbog prevoza i putovanja do Vukovara i upravo iz tog razloga odlučili smo da imamo svoj ogranak u Srpskoj kući u Borovu naselju. Imaćemo određeno, do duše, radno vreme,

0: Znate, književnice za decu Jasminke Petrović, koja je održala 3 predavanja za učenike osnovnih škola, a posle toga je organizovan i susret sa učenicima iz prve srednje škole Vukovar. Obeležili smo neke značajne datume, kao što je Međunarodni dan maternjeg jezika. Predavanje je održala profesorica srpskog jezika Mirjana Radišić-Balihodžić. Imala je veoma zanimljivu temu, inače nekako nije temu koja nije omiljena niti učenicima, ni profesorima, to je tema akcenata, i ona je svojim čuvenim predavanjem dokazala da akcenti ipak nisu bauk i učenici su aktivno učestvovali u radu, a i ostali posetioci su bili izuzetno zadovoljni i verujem naučili nešto novo. Također, povodom Svetskog dana poezije organizovali smo večer rok muzike i poezije između gitare i stiha. Za muzički deo programa zadužen je bio vokalno-instrumentalni ansambl Lira, dok su poezijom program upotpunile Milica Šarčević-Tunjić i Tamara Vuković. I u ovoj godini također održali smo promociju drugog izdanja knjige Ljubomira Abadžića Da se uzdigne molitva moja kao kađenje pred lice tvoje. S obzirom na to da knjiga obrađuje temu, jednu veoma zanimljivu temu, ali nedovoljno istraženu, i to uvećava naravno i njen značaj, ne samo za našu zavičajnu zbirku, već i za crkvu, istraživače, ali i svakog pravoslavnog vernika i građanina.
1: Šta je ono što je u planu uskoro?
0: Evo, u planu imamo jednu pozorišnu predstavu krajem ovog meseca, također planiramo jedan zanimljiv kabare početkom sljedećeg meseca, i što bih htjela posebno da najavim, to je da ćemo otvoriti školu, malu školu glume za učenike osnovne škole, koju bi vodio glumac iz Srbije Strahinja Bojović, i održavao bi časove glume, dakle 2 časa nedeljno, i uskoro ćemo objaviti i poslati poziv školama i objaviti poziv svojoj zainteresovanoj deci, odnosno učenicima, da nam se pridruže.
1: Gospođo Lipovac-Dudaš, hvala što ste bili naš gost i svako dobro.
0: Hvala vama.
2: Kronika zajedničkog veća opština.
1: Danas je iz štampe izašao novi broj lista Izvora zajedničkog veća opština, koji piše o obeležavanju Dana pobede nad fašizmom u Batini i Vukovaru, kao i o komemoraciji žrtvama Drugog svjetskog rata na Dudiku. Novinari Izvora pišu i o vandalizmu na spomen groblju u Sloboštini kod Požege, gde su oštećeni spomenici i ploče posvećene žrtvama fašizma. Predstavnici Srpske zajednice i antifašističkih udruženja, među kojima su Dejan Drakulić i Lazo Đokić, obišli su mjesto incidenta i zatražili reakciju policije i nadležnih institucija. Izvor donosi priču iz Vukovarsko-Sremske županije, gde je održan sastanak direktora škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja i srpskih manjinskih institucija. U Izvoru možete pročitati i o Danu nacionalnih manjina Vukovarsko-Sremske županije, koji je ove godine održan u Iloku. U Slovačkom domu predstavljeni su tradicionalni specijaliteti i kultura 8 manjina koje deluju na području županije. Izvor, koji donosi i druge zanimljive teme, zainteresovani besplatni primjerak mogu potražiti u zajedničkom veću opština, kao i u zgradi opštine Borovo. Slušali ste emisiju Hronika zajedničkog veća opština, koja je sufinansirana sredstvima zajedničkog veća opština. Hvala na pažnji.
3: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar.
2: Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.
4: Muzika koja osvaja.

0: Terra Telus.
1: Želimo vam lepe trenutke u emisiji Gaia Terra Telus. Big Papa made, Papa made this. Danas smo u Lesotu. Lesoto je savršen primjer zbog svoje specifične geografije i ekološke važnosti. Lesoto u jedinstvenoj kraljevini koju često nazivaju kraljevstvom na nebu. Jedina nezavisna država na svetu, čija se celokupna teritorija nalazi iznad 1000 metara nadmorske visine. Potpuno je okružen Južnoafričkom republikom, što ga čini jednom od samo tri takve države na svetu. Najviša tačka je Ntebana, Ntenijana, 3482 metra, što je ujedno i najviši vrh Južne Afrike. Zbog nadmorske visine, Lesoto ima skijalište, a Friski jedno od retkih na kontinentu gde pada prirodni sneg. Državu je u 19. veku utemeljio kralj Moshoeshoe, prvi strateg koji je ujedinio klanove tokom perioda plemenskih ratova Lifakwane. Tkhababosiu, peščara, služila je kao neosvojiva tvrđava i smatra se rodnim mestom nacije. Da bi sačuvao narod od kolonijalnih pritisaka bura, Moshoeshoe je zatražio britansku zaštitu, čime je Lesoto postao protektorat, a punu nezavisnost stekao je 4. oktobra 1966. Identitet naroda Basoto duboko je povezan sa planinskim načinom života. Basoto ćebad, tradicionalna ćebad, nisu samo odeća, već simbol statusa identiteta prilagođena hladnim planinskim noćima.

0: Terra Telus.
1: Slamati šešir karakterističnog oblika, inspirisan planinom Kviloane, nalazi se i na državnoj zastavi. Poznati su po famu muzici, baziranoj na harmonici i tradicionalnom plesu mohobelu. Konji su glavno prevozno sredstvo u ruralnim, nepristupačnim predelima. Voda je belo-zlato, najvažniji izvozni proizvod. Projekat Kašedam snabdeva Južnu Afriku vodom i proizvodi struju za Lesoto. U peščaru su očuvani otisci stopala dinosaurusa, stari preko 200 miliona godina. Jedan od najviših vodopada u Africi sa jednim padom smešten je kod mesta Semonkongo.

pašnjake. Posebno lep revo je Moteng, koji nudi panoramski pogled od kog zastaje dah dok se penjete ka krovu Afrike. Mokotlong je regija ogoljene lepote. Zbog ekstremne nadmorske visine drveća skoro da i nema, pa pejzažom dominiraju niske trave, mahovine i čuvena spiralna aloja. Ovdje svetlost ima posebnu boju, a nebo deluje bliže nego bilo gdje dalje, stvarajući utisak beskrajnog prostora i tišine. U srcu zemlje voda i stene su stvorili pejzaže koji izgledaju kao scenografija za epske filmove.

0: Terra tem luz.
1: Tebaceka, centralni deo države, krasi veličanstveno jezero Kac, nastalo je iz jedne od najviših brana na svetu. Tirkizna voda jezera, koja se vijuga kroz tamne, surove planinske lance, stvara nestvarno

stvaran kontrast. Putovanja kroz ovaj okrug vode preko prevoja, koji prelaze 3000 metara, odakle se vide reke koje svetlucaju u dubini kanjona kao srebrne niti. Zlatna polja i peščarske litice. Ovdje je priroda nešto pitomija, ali ništa manje impresivna, sa toplim koloritom. Maseru i Berea, za razliku od bazaltnog istoka, ovdje dominira peščar narančastih i zlatnih tonova. Litice su često vertikalne i ravan vrh im daje izgled stonih planina. U sutom ove stene bukvalno gore pod posljednjim zracima sunca. Podnožja su ispunjena poljima kukuruze i pšenice koje u doba žetve daju regiji bogat, zlatan izgled. Jug je divlji, manje naseljen i prepun skrivenih prirodnih dragulja. Mohales Hook i Quiting, ovdje se nalazi veličanstveni vodopad Malerskinijane kod Semonkonga. Zamislite reku koja se iznenada obrušava u ponor dubok 192 metra, dok se oko nje stvara stalna duga od sitnih kapljica. To je jedan od najspektakularnijih prizora u celoj Africi. Kačasnek, ova regija je dom netaknute divljine uz reku Senku. Rečni kanjoni su ovdje duboki i strmi, a priroda je toliko izolovana da pruža osjećaj iskonskog mira. Pejzaž je prošaran pećinama i prirodnim zaklonima koji su se formirali milionima godinama delovanjem vetra i vode.

0: Terra Telus.
1: Dva najimpresivnija predela Lesota. Jednog koji je stvorila priroda i drugog koji je oblikovao čovjek, a koji savršeno oslikavaju snagu i estetiku ove zemlje. Vodopad Male Cunjane, smešten u blizini grada Semonkong, čije ime znači mesto dima. Vodopad jedan od najviših u Africi sa direktnim padom. Vode se obrušava sa ivice tamne bazaltne litice u duboki uski kanjon, a oko vodopada se stalno uzdiže dim. Gusta magla od vodenih kapljica koja, zavisno od doba dana, stvara prelepe duge. Zvuk vode koja udara u bazen u dnu kanjona stvara snažan eho koji se prolama kroz stene. Lokalno stanovništvo kaže da taj zvuk podsjeća na krike onih koje je reka odnela. Do vodopada se često dolazi na Basoto ponima kroz netaknute planinske predele, gde su jedini pratioci krda ovaca i pastiri umotani u tradicionalnu ćebat. Sani Pass, legendarni planinski put, spaja Južnoafričku republiku i Lesoto i predstavlja jedan od najuzbudljivijih i najlepših uspona na svetu. Put se strmo penje uz litice planinskog lanca Drakensberg sa visinskom razlikom od preko 1300 metara na samo 9 km puta. Na pojedinim delovima nagib je toliko strm da put deluje gotovo vertikalno. Dok se penjete, oko vas su zelene padine koje su leti prekrivene poljskim cvećem i brojnim manjim vodopadima koji se kaskadno spuštaju niz stene. A zimi se celi prelaz pretvara u surovi, zaleđeni pejzaž pod snegom.

Radio Borovo.

0: Radio Borovo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Info plus danas donosi. U Borovu sinoć je održana sednica opštinskog veća opštine Borovo s glavnim temama budžeta predškolskog odgoja i priznanja opštine. Grad Vukovar planira proširenje spoljašnjih bazenja u Borovu naselju izgradnjom novih sadržaja za decu, rekreativce i plivače. Povodom Međunarodnog dana porodice u Vukovaru održano okrugli sto s ciljem podrške porodici u zajednici. Više u svemu poslušajte u nastavku emisije.
3: Info plus, info plus.
5: U Borovu je sinoć održana sednica opštinskog veća na kojoj su usvojene izmene i dopune budžeta opštine Borovo. Predviđeno je povećanje ukupnih sredstava sa dosadašnjih 5 miliona i 892 hiljade evra na 6 miliona i 301 hiljadu evra. Povećanje budžeta omogućit će realizaciju projekata i aktivnosti od značaja za građane opštine, rekao je načelnik Zoran Baćanović.
6: Sednica opštinskog veća upravo jeste bila tematski određena prvenstveno izmenama i dopunama budžeta opštine Borovo iz razloga koji su bili nužni da se u ovom trenutku rade u smislu korekcije pozicija za poslove koje smo ili ugovorili u ovom trenutku, kao što je to potpisivanje ugovora sa zajedničkim većem opština o kapitalnim donacijama i isplati sredstava 200 hiljada eura koje su nam i isplaćene na račun pre dva dana, tako i odluka koju smo dobili od Srpskog narodnog veća i očekujemo potpis ugovora. Također za kapitalne donacije gdje trebamo potpisati dva ugovora za dva infrastrukturna projekta. To su već sada izvesne stvari koje će se raditi i one su zahtevale određene korekcije na rashodovnoj strani kako bi se to sve uskladilo sa trenutnim stanjem, sa svim ovim nažalost povećanjima cena i radova i sirovina i materijala i na taj način ulazimo spremni kako bi mogli potpisane projekte i realizovati i voditi računa da oni u vremenskom periodu koliko nam ugovor to i dozvoljava, budu privedeni kraju, nadamo se uspešno.
5: Ugovor sa zajedničkim većem opština podrazumeva tri vrste izvođenja radova ili projektnih zadataka.
6: Jedan jeste izmjena stolarije i krovišta na maloj plavoj sali kulturnog centra u opštini Borovo, budući da je i jedno i drugo dotrajalo. Drugi deo podrazumeva uređenje prostora ispred zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo, koji se nalazi između jedne i druge zgrade, i uređenje potpunosti nove pešačke staze koja vodi od centra mesta, od šetališne zone do Veleprometa, do kraja, u jednom modernom i dobrom izdanju. Također, treći deo tog projekta odnosi se na opremanje prostora unutar zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo, u ovom konkretnom smislu odobrenje od 53 hiljade eura za nabavku opreme za namještanje teretane, odnosno prostora gdje će se vršiti određena vežbanja i određene održavanje formi koji će biti prvenstveno za fudbalere, a posredstvom toga i za sve druge naše meštane koji budu zainteresovani da jednostavno drže dobro formu i da vežbaju u tom prostoru.
5: Na dan opštine Borovo 22. maja bit će upriličeno svečano otvorenje novo obnovljene zgrade fudbalskog kluba Sloga, koji ove godine obeležava svoju 100. godišnjicu postojanja i delovanja.
6: Neke stvari su se evo i složile da jednostavno za 100. rođendan fudbalski klub Sloga Borovo dobije jednu upravnu zgradu koja je zaista jednog futurističkog i modernog izdanja za naše Borovo i za sve fudbalske klubove na nivou našeg ranga takmičenja u okviru naše županije pa i šire. I možemo reći da je danas na ponos i diku našeg mesta i našeg fudbalskog kluba da prvenstveno naša deca, a zatim i fudbaleri prvog tima imaju ovakve uslove i da na ovakav način dočekuju sve one klubove sa kojima odigravaju utakmice. Izašli smo iz projekta u potpunosti sa isplaćenim svim pozicijama, okončanim situacijama. Simbolično ćemo je naravno za dan opštine 22. maja otvoriti ili pustiti u rad presecanjem vrpce i pokazivanjem te zgrade našim uzvanicima i gostima koji budu tog dana u opštini Borovo.
5: Drugi deo sednice opštinskog veća bio usmeren na predškolski odgoj i obrazovanje, gdje je bilo potrebno uskladiti određene pravilnike sa zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, što su većnici podržali.
3: Info plus, info plus.
5: Opštinsko veće opštine Borovo donelo je na sinoćnoj sednici odluku o dodeli priznanja i nagrada opštine Borovo. Odbor za izbore i imenovanja je na osnovu pristiglih predloga većnicima predstavio 4 kandidata koji su odboru predloženi od strane veća Srpske nacionalne manjine u opštini Borovo, Udruženju Plavi Dunav i osnovne škole Borovo. Istaknuto je da su oni svojim dugogodišnjim radom, zalaganjem i doprinosom u oblasti društvenog, kulturnog, sportskog i humanitarnog života dali značajan doprinos razvoju lokalne zajednice i unapređenju života u Borovu. Većnici su predloge jednoglasno usvojili, a priznanje i nagrade bit će uručeni na svečanoj sednici povodom Dana opštine koja će biti održana 22. maja, rekao je predsjednik odbora Dragan Rakazović.
0: Odluka je da se povelja opštine Borovo dodeli fudbalskom klubu Sloga iz Borova povodom 100-godišnjice njihovog postojanja i delovanja. To je jedan stvarno lep i značajan jubilej u njihovom djelovanju i radu, bez prestanka i jednostavno doprinos u napređenju sporta, afirmisanju mladih. Odluka je da se plaketa opštine Borovo dodeli gospodinu Jovanu Jovanoviću. To je naš meštan koji evo već dugi niz godina, tačnije 2 decenije, zajedno sa svojom suprugom rado dočekuje decu i svog susjedstva i njihove roditelje i evo veseljava ih i daruje za novogodišnje praznike. Odluka opštinskog veća je također da se priznanje i novčana nagrada u iznosu od 300 eura dodeli Miljani Poznanović za njene izuzetne rezultate u gimnastici. Treba naglasiti da je Miljana već prošle godine proglašena za najbolju sportistkinju grada Vukovara i naše županije. I osnovna škola Borovo, na njihov predlog ide novčana nagrada i priznanje za učenicu generacije 2024-25. A to je Mija Rakazović.
5: Cilj ovih priznanja je da se oda zahvalnost pojedincima i kolektivima koji svojim radom doprinose afirmaciji i razvoju Borova, kao i očuvanju zajedništva i društvenih vrednosti u mestu. Grad Vukovar planira značajno proširenje spoljašnjih bazena u Borovu naselju, koji svake godine tokom letnjih meseci beleže veliku posećenost. Projektom je predviđena izgradnja 3 nova bazena, dečjeg bazena sa igralištem i sadržajima za najmlađe, rekreativnog bazena sa toboganima kao i plivačkog bazena sa 4-5 rake. Zamenik gradonačelnika Filip Sušac istakao je da je ovaj projekat odgovor na veliko interesovanje građana za postojeće bazenske sadržaje.
2: Upravo idejno rješenje i je predstavljeno u Vukovarskom biltenu. Zadnje naše preinake i neke naše upute od strane grada Vukovara prema projektantu Sudane. Naša neka želja i vizija je da proširimo sa 3 nova bazena, ali ono što je ključno, što nam je falilo, što veće sunčalište, odnosno prostor za naše posjetitelje bazena. To radimo iz dva razloga, jer smo vidjeli da 75% ukupno prodanih ulaznica na bazene dolaze u 2,5-3 ljetna mjeseca, što znači da proširenjem kapaciteta povećat ćemo im prihode. Druga stvar, kroz projekt ćemo osigurati vanjski ulaz vanjskim plivalištima, što je sad stvara problem, jer jedna je recepcija i za fitness i za bazene, što nam u ljetnim mjesecima stvara velike probleme. Ovako bi ulazilo se na vanjske bazene isključivo s vanjske strane i ta recepcija bi radila samo tijekom ljetnih mjeseci i rješavamo problem da nikada nije predviđeno u trenutnom projektu naše plivališta ugostiteljski objekt. Ovako će se predvidjeti novi ugostiteljski objekt koji će biti na jednoj višoj razini.
5: Projektom će biti rešeni probleme sadašnjeg zajedničkog ulaza za fitness centar i bazene, koji tokom leta često stvara velike gužve. U planu je i letnja terasa na vrhu novog objekta, koja bi u večernjim časovima mogla da postane mjesto okupljanja mladih i održavanja različitih sadržaja i događaja.
2: Evo, naša je uputa projektantu da procjena vrijednost ne bude veća od 5 milijuna eura, jer toliko možemo sigurno osigurati kroz Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, ali paralelno odjeli tražu gdje bi mogli, da li postoje neka europska sredstva. Jer čisto da građani znaju kada imamo europska sredstva, onda moramo ispoštivati sve europske norme koje su nadstandardi možda po pitanju pristupačnosti, i onda često projekti, evo gledamo samo u Grand Hotelu, koliko puta smo morali stavljati pomične rampe, liftove radi pristupa invalidima, na primjer u spremištima, koje drastično povećaju samu investiciju, ali jednostavno to su njihovi uvjeti koji se moraju ispoštivati.
5: Povodom Međunarodnog dana porodice u Velikoj županijskoj većnici u Vukovaru održan je okrugli sto podrška porodici u zajednici u organizaciji obiteljskog centra područne službe Vukovarsko-sremske županije. Skup je okupio stručnjake iz oblasti socijalne zaštite i srodnih delatnosti sa ciljem jačanja saradnje i unapređenja podrške porodicama. Gordana Horvaca, katedre za socijalni rad Pravnog fakulteta u Osijeku, govorila je o izazovima u sistemu podrške porodicama i potrebi boljeg povezivanja institucija i stručnjaka. Posebno je istakla značaj savremenih modela rada koji uključuju aktivno učešće porodice u donošenju odluka.
4: Govorit ću nešto malo više i o mogućnostima i razvojima novih metoda u radu sa obitelji, kako u stvari stvoriti nove mreže, kako povezati jednu mrežu koja bi bila korisna u stvari u podršci i socijalnim radnicima u radu sa obitelji, a i samim obiteljima. Jel? Pa ću nešto i o novim inovativnim metodama, kako to napraviti. Konkretno se odnosi u stvari na jedan oblik rada, a to je obiteljska grupna konferencija koja u stvari okuplja sve dionike iz različitih sektora zajedno sa obitelji za jedan, ajmo reći onako, možda pojednostavljeno, stol gdje se u stvari dogovara jedan radni plan kako s tom obitelji raditi, koji su to sektori koji mogu i trebaju pružiti, odnosno stvaramo resurse za obitelj i na taj način u stvari na jedan način svi zajedno u jednom zajedničkom okruženju dajemo pravo obitelji u stvari da samostalno donese odluku o nekim svojim životnim potrebama i ciljevima.
5: Kao primjer dobrog pristupa navela je porodičnu grupnu konferenciju, model u kojem porodica i stručnjaci zajedno izrađuju plan podrške i određuju dalje korake kako bi porodica dobila adekvatnu pomoć i veću samostalnost. Upraviteljka obiteljskog centra Ružica Panđa naglasila je da je porodica osnova zdravog društva i da je potrebna podrška cele zajednice.
7: Prvenstveno zapravo želi smo još jedanput istaknuti kako zdravo i snažna zajednica ili društvo ne leži na pojedincima nego na snažnoj obitelji. A da bi obitelj bila snažna, ona treba podršku ili oslonac svih nas unutar zajednice. Ideja ovog stola je bila prikupiti zapravo institucije, ustanove, civilno društvo koji rade s obitelji, da vidimo i čujemo perspektive svih tih sudionika, da vidimo prostor za napredak i da zapravo još više učestvujemo u mrežu koja već postoji. Jer jedino na taj način je moguće poslati i odaslati poruku da je obitelj važna instanca.
5: Rekla je Panđa, istakla važnost saradnje institucija, ustanova i civilnog društva kako bi se dodatno ojačala postojeća mreža podrške porodicama. Povodom obeležavanja Evropske nedelje, Razvojna agencija Vukovarsko-sremske županije organizovala je studijsko putovanje u Zagreb za 44 maturante iz Županje, Vukovara, Vinkovaca i Loka. U pratnji svojih nastavnika, učenici su posjetili Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije, kao i Centar Doživi Evropu. Maturante su u ministarstvu dočekale državna sekretarka Kristina Bilić i posebna savjetnica ministarke Ana Radović. Kroz interaktivne radionice i simulacije, učenici su imali priliku da se upoznaju sa načinom rada evropskih institucija i procesima donošenja odluka u Evropskoj uniji. Direktorica Razvojne agencije Danijela Slipčević istakla je da je cilj ovog putovanja da se mladima Evropa približi na zanimljivi i pristupačan način, kao i da ih podstakne da iskoriste mogućnosti koje nude evropski fondovi i programi mobilnosti. Podršku projektu pružio je i Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić, naglasivši značaj ulaganja u obrazovanje mladih i njihovu važnu ulogu u budućem razvoju Slavonije i Srema. Isplata nacionalne naknade za starije osobe za april počeće u ponedjeljak 18. maja, saopštili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Naknadu će primiti 19.367 korisnika, a za tu svrhu iz državnog budžeta obezbeđeno je 3,1 milijuna evra. Od 1. januara iznos nacionalne naknade za starije osobe povećan je na 160,22 evra.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Pozdravljamo vas, dragi naši slušaoci. Evo nas u još jednom izdanju muzičkog postera. Danas govorimo o liku i delu pop-folk pevačice Biljane Sečivanović. U narednih pola sata uživat ćete uz njene pesme. Biljana Sečivanović je rođena 1976. u nemačkom gradu Svebiš-Gmindu. Sa sestrom Radom i roditeljima je odrasla u Mrčajevcima kod Čačka. U Čačku je završila osnovnu i srednju ekonomsku školu. Potom je odlučila da se preseli u Austriju gdje je završila kurs manikira. Međutim, prevladala je ljubav prema muzici te je počela da peva sa bendom Kasper. 10 godina su nastupali u dijaspori pre nego što je Biljana odlučila da se okuša u muzičkom takmičenju Zvezde Granda. Prošla je audiciju u Čačku i dobila priliku da nastupi u studiju pred žirijem, publikom i gledaocima pored malih ekrana.

0: muzički poster.
1: Biljana je naredne 2014. godine sa pesmom Ili sve ili ništa nastupila na 5. Grand Festivalu. Ponovo se vratila provereno kvalitetnom zvuku i baladama koje su obeležile sam početak njene karijere. Tekst ove pesme je pisao Vladimir Mitrović, a muziku Bane Vasić. Posle 2 godine studijske pauze, Biljana se vratila energijom.

0: muzički poster.
1: Da je 2018. godina bila godina Biljane Sečivanović, pokazala su čak tri vrlo uspešna singla. Prvo su se u junu pojavile pesme Idi, gubi se odavde i Nije sve u lovi, koji je otpevala sa DJ Tixom i MC Koletom. Numere su pisali Dejan Kostić, Divna Milovanović, Siniša Ličina i Ivan Lekić, a pratili su ih i interesantni spotovi. U novembru iste godine Biljana je promovisala singl Mili Mili. Ponovo je sarađivala sa Dejanom Kostićem,

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Danas repriziramo.
1: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar.
2: Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Hronika zajedničkog veća opština predstavit ćemo Srpski kulturni centar Vukovar, a radi se o ustanovi iz kulture koja deluje u okviru i uz podršku zajedničkog veća opština, krovne organizacije srpske zajednice u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu. Donosimo i pregled novog broja lista i izvor zajedničkog veća opština.
4: Hronika zajedničkog veća opština.
3: Vukovarski srpski kulturni centar je osnovan 2008. godine odlukom Skupštine zajedničkog veća opština sa ciljem očuvanja kulture, jezika, običaja i identiteta srpske nacionalne manjine na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Njihove glavne aktivnosti uključuju organizovanje književnih večeri, izložbi, radionica, predavanja i koncerata, kao i očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, rad sa decom i učenicima, prikupljanje i digitalizaciju arhivske građe, biblioteku Zaharije Orfelin, saradnju sa kulturnim institucijama iz Hrvatske i Srbije. Sve njihove aktivnosti predstavit će nam direktorica Vukovarskog SKC-a Jelica Lipovac-Dudaš. Dobar dan i dobro nam došli.
5: Dobar dan vama i svim slušaocima i hvala na pozivu.
3: Kako biste ukratko predstavili rad Srpskog kulturnog centra Vukovar i njegov značaj za srpsku zajednicu u istočnoj Slavoniji?
5: Pa Srpski kulturni centar iz Vukovara, kao što ste rekli u najavi, se zapravo bavi očuvanjem pre svega nacionalnog identiteta Srba na ovom području i zbog toga je veoma značajan kako bi to bilo mesto okupljanja, ali naravno i mesto učenja za svu našu decu, negovanja kulture i zapravo upoznavanje sa svim onim važnim elementima nacionalnog identiteta Srba.
3: Koji su glavni ciljevi od osnivanja centra 2008. godine i koliko su oni danas ostvareni?
5: Pa smatram da Srpski kulturni centar zapravo danas nekako najaktivnije i radi. Ostvarili smo veoma uspešno sve ciljeve koji su bili zacrtani, pre svega očuvanje srpskog jezika i pisma. Najviše se to može recimo predstaviti kroz ove radionice koje radimo sa učenicima i koje su nam veoma značajne. Isto tako generalno očuvanje tog našeg nacionalnog identiteta, kao što je i bio cilj prilikom osnivanja, a evo i danas se na tome intenzivno radi, a o to svedoče i veliki broj programa i aktivnosti. Kao primjer mogu navesti da smo recimo u prošloj godini imali 44 različita programa koje smo samostalno organizovali, naravno uz podršku zajedničkog veća opština Vukovar, ali i još 15 dodatnih programa na kojima smo bili ili domaćini ili smo ih organizovali u saradnji sa drugim srpskim institucijama i ustanovama.
3: Koje programe i aktivnosti građani nekako najviše posećuju?
5: Pa građanima je možda najinteresantnije kada tu gostuju neka poznata lica, da li iz sveta uglavnom iz sveta umetnosti, da li je to reč o filmu, predstavama različitim ili nekim muzičkim koncertima. Recimo, bilo je mnogo posećeno i tražila se karta više na večeri poezije i muzike Marka Miloševića i Borisa Režaka. Svakako kažem predstave kada gostuju poznati srpski glumci iz naše matične države. Imali smo koncert grupe Legend i generalno takvi programi su uvek najposećeniji.
3: Koliko je važno očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma kroz kulturne sadržaje koje organizujete?
5: Pa pomenula sam već da mi organizujemo zaista veliki broj programa. Naravno, kroz sve te programe mi čuvamo svoj jezik i ćiriličko pismo. Već samim dolaskom tih izvornih govornika iz naše matične države je za naše područje veoma značajno. Ali nekako bih rekla da je to najočiglednije opet kroz rad sa učenicima, jer ipak nekako smo se bazirali najviše na te aktivnosti i njima poklanjamo najveću pažnju.
3: Evo, kao što ste sami spomenuli, posebnu pažnju posvećujete radu sa decom i mladima. Na koji način ih uključujete u kulturne programe?
5: Pa organizujemo različite radionice za učenike osnovnih i srednjih škola. Te radionice često su različite tematike, da li govore o jeseni, proleću, porodici, porodičnom stablu, ali nekako bih istakla kao najvažnije one božićne i vaskršnje radionice, jer u današnjem savremenom dobu, u nedostatku vremena, često se udaljava od naših običaja i vrednosti koji su negovali naši stari. Mislim da su se još te vrednosti održale u selima, ali kod nas u gradu su se sve više gube i nestaju. I upravo zbog toga je izuzetno značajno imati dobre predavače koje će našu decu naučiti svemu onom što je značajno, a što se vezuje za ove velike pravoslavne praznike. To je ujedno i prilika da se učenici kroz predavanje aktivnost povežu s tradicijom, upoznaju i zavole običaje našeg naroda, da razviju timski duh i maštu. Također ključnu ulogu obrazovanju i vaspitanju, i to od najranijeg uzrasta do osnovne i srednje škole, ima lektira, tako da organizujemo i časove obrade lektirnih dela koji se nalaze u kurikulumu za srpski jezik za učenike koji nastavu pohađaju po modelu A. Čitanje je veoma značajno jer podstiče kognitivni razvoj, koncentraciju, pamćenje i kritičko razmišljanje, obogaćuje rečnik učenika, razvija kod njih maštu i empatiju, te omogućava da kroz analizu likova interpretiraju dela i razviju sopstvene stavove, razumeju različita društvena iskustva. Također, kako bismo razvili tu ljubav kod učenika i kod dece prema knjizi i čitanju, mi organizujemo i različita predavanja za učenike viših razreda srednjih škola, odnosno i srednjih škola, i to su uglavnom dela koja su im i zastupljena, dakle, u nastavi, u kurikulumu su srpskog jezika, a isto tako ta dela su na testovima, odnosno na ispitima na državnoj maturi, i onda im takva predavanja budu veoma korisna. Pored radionica i časova obrade lektire, u Srpskom kulturnom centru aktivan je i debatni klub za učenike osnovne škole koji vodi profesorica srpskog jezika Danijela Atlagić. Ona na svakom sastanku razgovara sa učenicima o nekim aktuelnim temama koje su zanimljive učenicima, a o kojima oni zapravo u školi ili u porodici možda ne razgovaraju u nedostatku prosto vremena ili zbog preopterećenosti nekim drugim školskim i privatnim obavezama. Tako da, recimo, neke od tema ove godine koje smo obradili bile su influenceri, zanimanje ili ne, to je, evo, popularno jedno zanimanje i privlačno deci, ali nisam sigurna koliko je zapravo korisno. Onda uticaj sporta na koncentraciju dece, svi su oni aktivni u nekim sportovima, međutim, opet zbog drugih aktivnosti nemaju baš vremena da to sve postignu. I evo, posljednjo neki dan održano uticaj tradicionalne i savremene muzike u životu mladih, pa smo to iskoristili tako da smo napravili i karaoke za polaznike debatnog kluba, i onda su oni pokazali to neko svoje muzičko umeće i slobodu ponašanja na sceni.
3: Zaista vam je bilo zanimljivo.
5: Jeste.
3: U okviru centra deluje biblioteka Zaharije Orfelin, kroz koju u stvari lektiru obrađujete. Šta ona danas predstavlja za Vukovar i okolinu?
5: tu je, su najzastupljenija dela iz srpske književnosti, posebno u posljednje vreme, gde nabavljamo zaista veliki broj knjiga, insistiramo na tome da sve knjige budu na ćiriličkom pismu. Eto, nekad se desi baš da nema tih izdanja na našem pismu, ali uglavnom su na srpskom jeziku i nabavljamo sva lektirna dela, ali i dela koja nam zahtevaju nastavnici i profesori iz osnovnih i srednjih škola, pa čak i kad nemaju njihove školske biblioteke, sva ta dela se mogu pronaći upravo kod nas.
3: Što se tiče korisnika biblioteke, koliko njih ima otprilike i evo koliko su u stvari knjige sada te koje dobijate čitane?
5: Pa imamo, da kažem tako, neku populaciju koja je standardna, koja često čita, sami nam preporučuju koja dela treba da se nabave, prate šta je novo izašlo, šta je novo objavljeno, ali to su više neka izdanja, neka beletristika koja služi ljudima više za razonodu i za slobodno vreme, ali najviše svakako imamo posete učenika, što organizovane, što oni individualno dolaze i uzimaju knjige za čitanje. Obično je to do duše lektira, ali evo, drago nam je da možemo ispratiti sve to i nabaviti knjige koje su im neophodne i koje ne mogu da pronađu nigde drugde.
3: Što se tiče biblioteke Zaharije Orfelin, jedan ogranak će biti otvoren i u Borovu Naselju.
5: Tačno tako. Mi smo završili sve pripreme i samo treba da odredimo datum kada ćemo otvoriti ogranak. Biblioteka je nameštena, opremljena i također će imati sva lektirna dela, jer često nam dolaze učenici iz Borova Naselja. Malo im je to nezgodno zbog prevoza i putovanja do Vukovara i upravo iz tog razloga odlučili smo da imamo svoj ogranak u Srpskoj kući u Borovu Naselju. Imaćemo određeno do duše radno vreme, gde će, jer ne možemo jednu bibliotekarku na dva mesta, ali svakako će svi imati priliku, i učenici, kažem, ali i ostali građani naravno, da koriste usluge.
3: Znači, tu će biti i lektirna građa i ostale knjige.
5: Jest.
3: Kada su u pitanju aktivnosti Srpskog kulturnog centra, šta je ono što ste ove godine već otprilike proveli i šta je u planu do kraja?
5: Pa evo, tokom godine, ove godine smo zapravo imali gostovanje u februaru poznate književnice za decu Jasminke Petrović, koja je održala tri predavanja za učenike osnovnih škola, a posle toga je organizovan i susret sa učenicima iz prve srednje škole Vukovar. Obeležili smo neke značajne datume, kao što je Međunarodni dan maternjeg jezika. Predavanje je održala profesorica srpskog jezika Mirjana Radišić-Balihodžić. Imala je veoma zanimljivu temu, inače nekako nije temu koja nije omiljena niti učenicima, ni profesorima, to je tema akcenata, i ona je svojim čuvenim predavanjem dokazala da akcenti ipak nisu bauk i učenici su aktivno učestvovali u radu, a i ostali posetioci su bili izuzetno zadovoljni i verujem naučili nešto novo. Također, povodom Svetskog dana poezije organizovali smo večer rok muzike i poezije između gitare i stiha. Za muzički deo programa zadužen je bio vokalno-instrumentalni ansambl Lira, dok su poezijom program upotpunile Milica Šarčević-Tunjić i Tamara Vuković. I u ovoj godini također održali smo promociju drugog izdanja knjige Ljubomira Abadžića Da se uzdigne molitva moja kao kađenje pred lice tvoje. S obzirom na to da knjiga obrađuje temu, jednu veoma zanimljivu temu, ali nedovoljno istraženu, i to uvećava naravno i njen značaj, ne samo za našu zavičajnu zbirku, već i za crkvu, istraživače, ali i svakog pravoslavnog vernika i građanina.
3: Šta je ono što je u planu uskoro?
5: Evo, u planu imamo jednu pozorišnu predstavu krajem ovog meseca, također planiramo jedan zanimljiv kabare početkom sledećeg meseca, i što bih htela posebno da najavim, to je da ćemo otvoriti školu, malu školu glume za učenike osnovne škole, koju bi vodio glumac iz Srbije Strahinja Bojović, i održavao bi časove glume, dakle dva časa nedeljno, i uskoro ćemo objaviti objaviti i poslati poziv školama i objaviti poziv svojoj zainteresovanoj deci, odnosno učenicima da nam se pridruže.
3: Gospođo Lipovac Dudaš, hvala što ste bili naš gost i svako dobro.
5: Hvala vama.
4: Kronika zajedničkog veća opština.
3: Danas je iz štampe izašao novi broj lista Izvora zajedničkog veća opština koji piše o obeležavanju Dana pobede nad fašizmom u Batini i Vukovaru, kao i o komemoraciji žrtvama Drugog svjetskog rata na Dudiku. Novinari Izvora pišu i o vandalizmu na spomen groblju u Sloboštini kod Požege, gdje su oštećeni spomenici i ploče posvećene žrtvama fašizma. Predstavnici Srpske zajednice i antifašističkih udruženja, među kojima su Dejan Drakulić i Lazo Đokić, obišli su mjesto incidenta i zatražili reakciju policije i nadležnih institucija. Izvor donosi priču iz Vukovarsko-Sremske županije, gdje je održan sastanak direktora škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja i srpskih manjinskih institucija. U Izvoru možete pročitati i o Danu nacionalnih manjina Vukovarsko-Sremske županije, koji je ove godine održan u Iloku. U Slovačkom domu predstavljeni su tradicionalni specijaliteti i kultura 8 manjina koje deluju na području županije. Izvor koji donosi i druge zanimljive teme, zainteresovani besplatni primjerak mogu potražiti u zajedničkom veću opština kao i u zgradi opštine Borovo. Slušali ste emisiju Hronika zajedničkog veća opština koja je sufinansirana sredstvima zajedničkog veća opština. Hvala na pažnji.
1: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar.
2: Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.

0: Terra Telos.
1: Želimo vam lepe trenutke u emisiji Gaia Terra Telos. Big Papa made, Papa made this. Danas smo u Lesotu. Lesoto je savršen primjer zbog svoje specifične geografije i ekološke važnosti. Lesoto u jedinstvenoj kraljevini koju često nazivaju kraljevstvom na nebu. Jedina nezavisna država na svetu, čija se celokupna teritorija nalazi iznad 1000 metara nadmorske visine. Potpuno je okružen Južnoafričkom republikom, što ga čini jednom od samo tri takve države na svetu. Najviša tačka je Ntebana Ntenijana 3482 metra, što je ujedno i najviši vrh Južne Afrike. Zbog nadmorske visine, Lesoto ima skijalište, a Friski je jedno od retkih na kontinentu gde pada prirodni sneg. Državu je u 19. veku utemeljio kralj Moshoeshoe, prvi strateg koji je ujedinio klanove tokom perioda plemenskih ratova Lifakwane. Kababosiu, peščara, služila je kao neosvojiva tvrđava i smatra se rodnim mestom nacije. Da bi sačuvao narod od kolonijalnih pritisaka bura, Moshoeshoe je zatražio britansku zaštitu, čime je Lesoto postao protektorat, a punu nezavisnost stekao je 4. oktobra 1966. Identitet naroda Basoto duboko je povezan sa planinskim načinom života. Basoto ćebad, tradicionalna ćebad, nisu samo odeća, već simbol statusa identiteta prilagođena hladnim planinskim noćima.

0: Terra Telos.
1: Tebaseka, centralni deo države, krasi veličanstveno jezero Kac, nastalo je iz jedne od najviših brana na svetu. Tirkizna voda jezera, koja se vijuga kroz tamne, surove planinske lance, stvara nestvaran kontrast. Putovanje kroz ovaj okrug vode preko prevoja, koji prelaze 3000 metara, odakle se vide reke koje svetlucaju u dubini kanjona kao srebrne niti. Zlatna polja i peščarske litice. Ovdje je priroda nešto pitomija, ali ništa manje impresivna, sa toplim koloritom. Maseru i Berea, za razliku od bazaltnog istoka, ovdje dominira peščar narančastih i zlatnih tonova. Litice su često vertikalne i ravan vrh im daje izgled stonih planina. U Suton ove stene bukvalno gore, pod posljednjim zracima sunca. Podnožja su ispunjena poljima kukuruze i pšenice, koje u doba žetve daju regiji bogat, zlatan izgled. Jug je divlji, manje naseljen i prepun skrivenih prirodnih dragulja. Muhales Huk i Kvitting, ovdje se nalazi veličanstveni vodopad Malershinijane kod Semonkonga. Zamislite reku koja se iznenada obrušava u ponor dubok 192 metra, dok se oko nje stvara stalna duga od sitnih kapljica. To je jedan od najspektakularnijih prizora u celoj Africi. Kačasnek, ova regija je dom netaknute divljine uz reku Senku. Rečni kanjoni su ovdje duboki i strmi, a priroda je toliko izolovana da pruža osjećaj iskonskog mira. Pejzaž je prošaran pećinama i prirodnim zaklonima koji su se formirali milionima godinama delovanjem vetra i vode.

0: Terra Telus.
1: Dva najimpresivnija predela Lesota. Jednog koji je stvorila priroda i drugog koji je oblikovao čovjek, a koji savršeno oslikavaju snagu i estetiku ove zemlje. Vodopad Male Cunjane, smešten u blizini grada Semonkong, čije ime znači mesto dima. Vodopad jedan od najviših u Africi sa direktnim padom. Vode se obrušava sa ivice tamne bazaltne litice u duboki uski kanjon, a oko vodopada se stalno uzdiže dim. Gusta magla od vodenih kapljica koja, zavisno od doba dana, stvara prelepe duge. Zvuk vode koja udara u bazen u dnu kanjona stvara snažan eho koji se prolama kroz stene. Lokalno stanovništvo kaže da taj zvuk podsjeća na krike onih koje je reka odnela. Do vodopada se često dolazi na Basoto ponima kroz netaknute planinske predele, gde su jedini pratioci krda ovaca i pastiri umotani u tradicionalnu ćebat. Sani Pass, legendarni planinski put, spaja Južnoafričku republiku i Lesoto i predstavlja jedan od najuzbudljivijih i najlepših uspona na svetu. Put se strmo penje uz litice planinskog lanca Drakensberg sa visinskom razlikom od preko 1300 metara na samo 9 km puta. Na pojedinim delovima nagib je toliko strm da put deluje gotovo vertikalno. Dok se penjete, oko vas su zelene padine koje su leti prekrivene poljskim cvećem i brojnim manjim vodopadima koji se kaskadno spuštaju niz stene. A zimi se celi prelaz pretvara u surovi, zaleđeni pejzaž pod snegom.